0: רדיו לב המדינה.
1: ערב ים תיכוני, חג שמח לכם. יום שני בשבוע, אתם על לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. ערב ים תיכוני, בשידור חגיגי, חול המועד של סוכות, יום שני. שלום נדב ישראלי. שלום למור נגד. ערב טוב לכל היושבים בסוכה ומחוץ עלה. אני אליקו, ואתם על לב המדינה, ביום השני, למבצע סוכות וקרקעות של אגי גרופ בכוכבית 9809. כוכבית 9809. אתם מצלצלים, כוכבית 9809, בזמן שאתם מחייגים, כוכבית 9809, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות שהיה כאן אתמול בשעתיים שלמות והגיע מהאולפן, חזר למשרדים, פגש אתכם אתמול, כל הבוקר היום אתם מפציצים את אגי גרופ בפגישות, בטלפונים, בשאלות. מה קורה, אביב נעים, מה קורה?
2: אז אליקו,
1: אנשים אשכרה מבינים.
2: כמו שאמרנו, סוכות וקרקעות, אנשים מבינים שיש פה טירוף. זה זמן מעולה לאנשים שרוצים להגיע עם האישה, כי יש חופשים וקצת יותר פנוי. אז מי שמתקשר לכוכבית 9809, יש לו את האפשרות למשהו מהפכני, לקנות נדלן בלי הון עצמי, בלי חסכונות. אפשר לפתוח תקופה של שנה חדשה עם השקעה טובה. 2500 כפול 36, ויש לכם קרקע בגדרה. המטרה שהסכום הזה שהשקעתם עכשיו ועוד כמה שנים יהיה פי 3, פי 4, פי 5, כמו שקרה בקרקעות כבר הרבה שנים. וכדי לעשות את זה, אנחנו רוצים שתגיעו אלינו, נראה לכם הכל בצורה מסודרת, שהקרקע מיועדת למגורים, שאתם לא עושים איזה סתם השקעה, אלא משהו עם חותמת, משהו שהולך להשביח את הכסף שלכם. והמטרה שלנו באגי גרופ זה לעזור לכם לייצר הכנסה נוספת מנדלן. היום זה קרקעות, אולי בעוד כמה שנים דירות, ואתם תדעו, יש לכם בית השקעות לנדלן.
1: חברים, גם היום, יום שני בשבוע, חול המועד של סוכות, תדליקו מנגלים, לכו לטייל, אבל בין לבין תקבעו פגישה עם יועצי הנדלן של אגי גרופ. קרקעות בסוכות וסוכות וקרקעות, וטבעת יהלום אחת לאישה מתנה. רגע, רגע, יש פה קריין, תנו לו לדבר.
0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, כמו שאתם שומעים, זה הייתי אני, אבל אני מזמין אתכם להיות איתנו במשרדים ברוטשילד 29 בבת ים. קונים קרקע, לא באים עם כסף, באים עם בליון עצמי. זה כאילו פשוט לבוא, לשבת מול אביב נעים, מול יועצי הנדלן של אגי גרופ, בלי להביא הון עצמי. יש לכם עסקת נדלן, קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו בגדרה. גדרה עדיין לא עיר, והיא תכף תהיה עיר, היא בינתיים מועצה מקומית, ועכשיו אתם קונים אותה במחיר הזיה, במחיר פתיחה, במחיר מבצע לסוכות, עם 36 תשלומים וטבעת יהלום אחת קרת במתנה לאישה שלכם. חברים, אתם מתקשרים כוכבי 9809 גם היום. כוכבי 9809, באים עושים עסקה, ובעזרת השם, עד סוכות שנה הבאה, סוכות עוד שנתיים, סוכות עוד שלוש שנים, עשיתם אקזיט על הקרקע בגדרה. אביב, ככל שאנשים סבלניים, ככה הם יודעים לעשות כסף בנדלן.
2: נכון,
1: אין
2: מאוד.
1: אין פוקוס פוקוס.
2: אין אוקוס פוקוס, סבלנות. בנדלן צריך סבלנות, אבל תסכימו איתי שכל מי שעסקת נדלן, אם זה קרקע, אם זה דירה, עשור אחורה היום הרוויח?
1: מה זה הרוויח? אימא, לבמאות אחוזים.
2: אז בואו נזיז את הכסף לעסקה בטוחה, למשהו שבאמת עולה נדלן. כוכבית 9809, אגי גרופ במבצע סוכות וקרקעות.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, סוכות וקרקעות כאן בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. בואו נתחיל עם הלהיט הזה שאי אפשר להיפרד ממנו כבר תקופה ארוכה, שהמוסיקה הטורקית משגעת פה את המדינה, שנכנסת גם לאפרו הטורקי, לטכנו הטורקי, לכל המוסיקה האלקטרונית הטורקית. והנה, בני על, בבקשה, אליקו כאן איתכם, תהנו, חג סוכות שמח.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקובי, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז כן, כפי שאתם יודעים, אנחנו כאן, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, שלום אביב נעים, חג סוכות שמח, סוכות וקרקעות עם סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, חברת הנדלן שמוכיחה לנו שאפשר לקנות קרקע בלי להביא ארנקים, בלי לסגור את מסגרת האשראי, במחיר הזיה של 2,500 שקלים כל חודש, קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, ותכף היא תהיה עיר, מה שיקרה שם ברגע שמתחילים לבנות, אמא לה ואבא לה, אתם הולכים לעשות אקזיט על הקרקעות בגדרה, אביב נעים הגיע לאולפן כי הולכים לעשות חגיגה, גם אני, גם אביב נעים, יחד עם אגי גרופ במשרדי אגי גרופ בבת ים ברוטשילד 29, כל החג הזה, גם אני ליקו, וגם היועצי נדלן של אגי גרופ, וגם אביב נעים, וגם דני הבעלים, וכל החגיגה, מי שיקנה קרקע בסוכות, יקבל כתבת יעלום אחד קרת מתנה. חג סוכות שמח לך, אביב נעים, ערב טוב, ערב ים תיכוני טוב.
2: חג סוכות שמח, אליקו, אז קודם כל כיף להיות פה. אנחנו בסוכות וקרקעות. מה זה אומר? מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אומר שהגיע דרך התוכנית, מקבל את ההטבה שנתנו לפני החגים, החלטנו להמשיך גם עכשיו עם חד סוכות, בעקבות הטירוף, אני אגלה לך סוד אליקו, הרעיון שלך לתת הבת יעלום.
1: זה פיצוץ, זה אנשים עפו על זה,
2: תשמע. המשרדים התפוצצו ואנשים חיכו בתוך,
1: למרות שאני אגלה לך סוד. אתה יודע כמה אנשים צלצלו אליי בחג, מרגע שהתחלנו להעלות גם את הסרטוני וידאו, סרטוני פרסומת שהקלטנו בתוך השטח, על האדמה של גדר, אנשים בשיגעון על זה, מראש השנה לכיפור, והנה עכשיו אנחנו בכל המועד של סוכות, מבצע יעלומים, זה הימים האחרונים של מבצע לחג, קנו קרקע וקבלו יעלום במתנה לאישה, טבעת יעלום אחד קרת, והמבצע הזה מטריף את המדינה.
2: אז תראה, למען האמת, בחגים בדרך כלל רגוע, אתה יודע, אנשים אוהבים לעבור את החגים ולבוא אחרי, אבל שהבינו שמתקשרים לכוכבי 9809,
1: רגע, איזה כוכבית? כוכבי 9809, כוכבי 9809, אתם מתקשרים לאגי גרופ, אומרים שלום, חג שמח, סוכות וקרקעות, וטבעת יעלום אחת שמחכה לכם בקנייה.
2: אז בגלל הטבעת יעלום, אחת קרת, יעלום מעבדה, משהו משופצר ויפה לאישה, אז הם הבינו שכדאי להם לעשות את המאמץ וכן להגיע במהלך החגים, כדי לצאת עם השקעה שתשפר את העתיד שלהם, בלי עון עצמי אליקו, בלי עון עצמי, קרקע בגדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר, בשביל לעשות את זה צריך לבנות יותר, וכדי לבנות יותר צריך להפשיר קרקעות, אז הכל מתחבר, הם מתקשרים לכוכבי 9809, מגיעים עכשיו, זה ימים האחרונים למבצע.
1: ברוטשילד 29
2: בחיים. צריך לקבוע תור מראש, כי כל המועד סוכות, אנשים בחופש,
1: אנשים קובעים פגישות, אנשים באים.
2: וגם נוח להם להגיע, בדיוק עם האישה.
1: אז תקשיבו, מה זה נוח לכם להגיע? הכי נוח בעולם, 2,500 שקלים כל תשלום, כפול 36 תשלומים, יש לכם קרקע בגדרה פרטית על השם שלכם בטאבו, ואביב נעים, חשוב שאנשים ידעו את זה, הזכרנו את זה לפני ראש השנה, הנה אנחנו בסיבוב השני של המבצע יעלומים וקרקעות באגי גרופ השקעות, בכוכבי 90, בכוכבי 9809, מי שמתקשר עכשיו יש לו הזדמנות לשים יד על קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, שאנשים יבינו שלא יתבלבלו, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה ולהשקעה.
2: שאתם מתקשרים לכוכבי 98 ומגיעים אלינו למשרדי אגי גרופ, ביחד ניכנס לאתר ממשלתי ונראה לכם שהקרקע בגדרה מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שלא מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שהיא לא פרטית בטאבו, ולא קונים קרקע שהיא לא במיקום טוב. לנו באגי גרופ יש עסקה ללא מזומן, ללא עון עצמי, עם ייעוד מגורים, קרקע פרטית בטאבו, במיקום מטורף, גדרה, רק 30 דקות מתל אביב, מועצה מקומית שיש לה תוכניות גדולות להתפתח, ומי שיתקשר לכוכבי 9809 וירכוש קרקע על השם שלו, בלי הון עצמי, 36 תשלומים של 2,500, יקבל גם טבעת יהלום במתנה, ובעוד כמה שנים המטרה שה-100 אלף שקלים האלה הפכו ל-300, 400, 500 אלף שקלים, המטרה להגדיל את ההון, המטרה של הילד שלכם לא יהיה סתם קופה שלא עושה כלום, אלא משהו שנותן לו את האפשרות להתחיל את החיים טוב יותר, המטרה שהפנסיה שלכם תהיה לא תלויה כולה בכספי המדינה, אלא בנדלן אמיתי, הכל בכוכבי 9809, מבצע סוכות וקרקעות, הבת יהלום.
1: ויש לי הפתעה בשבילכם, יכול להיות מאוד שבאחד מן הימים, אני אישית יפתיע אתכם במשרדים, לא רוצה להגיד באיזה יום, אתם תקבעו, אם פגשתם אותי, מלבד המתנות תשופרו בעוד משהו, פתאום אני ארים לכם טלפון, אחרי שקניתם את הקרקע, אני אפתיע אתכם אולי אצלכם בבית עם איזה מתנה, מי יודע.
2: הפתעות של אליקו שוות.
1: חברים, כוכבי 9809, כוכבי 9809, זה השבוע, זה הימים האחרונים למבצע סוכות קרקעות וטבעת יהלומים אחת במתנה.
0: רדיו לב המדינה.
1: ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, יום שני בשבוע, ועכשיו שיר שמתחיל ב-900 קמש ונגמר ב-900 קמש, ואני מתכוון ללירן דנינו עם אדום. טל קסטיל ופן חזות כתבו והלחינו, אמא, להשיר הזה מטיס אותי לחלל.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה. טוב, כמובן בחג אנחנו לא שוכחים שרשת ויקטורי, אייל רביד, חג שמח, גל מרגלית, חג שמח, כל צוות ומשפחת ויקטורי, חג שמח. איזה כיף שיש לי את האפשרות לעצור רגע את התוכנית ולחלק לכם עכשיו עגלה מלאה במוצרים עם מבצע החג של סוכות ברשת ויקטורי, במיוחד בסניף האהוב עליי, הסניף שלי בבת ים, הסניף שבו אני פוגש אתכם כל יום רביעי עם אתגר העגלה, העמל 11 בבת ים. אני רוצה לעצור את התוכנית ולחלק לכם עכשיו 150 שקלים לקניות לחג, עגלה מלאה בכל טוב של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, צלצלו אליי לאולפן, הראשון שיצלצל יקבל עגלה במתנה, מתנת רשת ויקטורי. חג שמח לך, אייל רביד. ערב ים תיכוני, בזמן שאתם מתקשרים לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, היום יום שני, היום השני למבצע, סוכות וקרקעות בכוכבית 9809, אביב נעים שאיתנו כאן באולפן, מזמין אתכם להיפגש עם הצוות שלו במשרדי אגי גרופ, רוטשילד 29 בבת ים, על כל קנייה של קרקע, בתשלומים כמובן, 2,500 שקלים כפול 36 תשלומים, ואתם מקבלים גם טבעת יעלום אחד קרט לאישה במתנה, והקרקע הזאת הולכת איתכם את הדרך, וביום שגדרה תהפך להיות עיר, עכשיו היא מועצה מקומית, האקזיט הראשון שלכם כבר קורה. האקזיט השני, כשהטרקטורים יעלו כדי לבנות את הבניין, האקזיט השלישי, כשהקומה הראשונה תיבנה, בקיצור תהיו סבלנים, בינתיים, לכו תקנו בלי הון עצמי, בלי ארנקים את הקרקעות, במשרדים, בבת ים, כוכבי 9809.
0: רדיו לב המדינה.
1: ועכשיו למוסיקה. הנה, אופק הדנק עם נדב

0: ערב ים תיכוני ליום שני בשבוע, חג סוכות שמח לכם. יוצאים אל הפרסומות וחוזרים עם ססון שאולוב.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קראט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו,
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קראט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני, איזה כיף שחזרתם אלינו. הבטחנו לכם את ססון שאולוב, אז הנה בבקשה, ססון שאולוב. מה אני אבחר לכם? בחרתי לכם את נווה הדרים, ססון שאולוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, אתה כסמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה. אנשים קונים קרקע, מתקשרים לכוכבי 9809, קונים במסגרת המבצע שלנו סוכות וקרקעות עם טבעת יהלום במתנה, עדיין מבצעי החגים. עשינו את זה לראש השנה, לימים של ראש השנה עד לסוכות וסוכות, שקונים קרקע בגדרה, אבל חילקת את העסקה שתהיה כל כך קלה לכולם, זה מדהים.
2: נכון מאוד, אז תראו, אנחנו קוראים לזה מעין פקם נדלן, למה? אם היום אתם מרוויחים יותר ממה שאתם מוציאים, הכסף אוטומטי נכנס לבנק. אנחנו אומרים, בואו נזיז את הכסף ממסלול שלא עובד, שלא נותן לנו יותר מדי, שהכסף לא צומח, לנדלן. נדלן תמיד עולה. ואיזה נדלן, אליקו? מי שמתקשר לכוכבי 9809, מגיע אלינו למשרדים, אנחנו ביחד נראה שהקרקע הזאת היא מיועדת למגורים, ותבינו, אם הקרקע מיועדת למגורים, זה לא אולי יבנו, אולי לא יבנו. יבנו. ככל שהזמן עובר, הקרקע משביחה את הערך שלה. אתם יכולים לעשות אקזיט מהיר למקור אותה אחרי כמה שנים בשוק הפרטי, או לחכות לסוף התהליך, ואז לעשות רווח גדול. זה תהליך שלוקח כמה שנים, אבל אליקו, הדבר הזה משתלם, נדלן עולה. כוכבי 9809, סוכות וקרקעות, בואו לרכוש קרקע בגדרה בלי עון עצמי, 2500 כפול 36, ולקבל אליקו
1: טבעת יהלום אחד קרת במתנה.
2: לאישה.
1: לאישה, ברור, ברור.
2: בחג,
1: אם אתם קונים...
2: גם נכס, גם חיוך מהאישה, מה צריך יותר מזה?
1: אין יותר כיף מזה, וזאת עסקה מבורכת, כי ככל שתמתינו עם הקרקע יותר, ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, מיידית אתם יכולים או לממש את הכסף שלכם ואת הרווחים, או להישאר ולחכות לעוד ועוד ועוד רווחים. מי שיש לו סבלנות, זוכה. תרימו טלפון לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809. למה אני בכלל מדבר? אין לקריין רגע לדבר.
0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם טאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: תודה לאביב נעים שלנו. אין עליך, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. ועכשיו, רינת בר, אלבום שיצא השנה בינואר 2026, לא נשארו בי דמעות. השיר נקרא תהיה מאושר. רינת בר, אני רוצה שאת תהיה מאושרת, ושכולנו נהיה מאושרים, ושבעזרת השם נזכה לשנה טובה ולחתימה טובה ולחג שמח. אז הנה רינת בר, אם תהיה מאושר.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב, אני רוצה שתספר לאנשים שלפני עשור, לפני אפילו יותר מעשורים, שנפגשנו כאן בפעמים הראשונות עם אגי גרופ במשרדי רדיו לב המדינה, ואחרי זה באנו לבקר אתכם במשרדים. אנשים עשו איתכם הרבה מאוד כסף, גם בקרקעות, ואני דווקא רוצה, בגלל שאנחנו כאן במבצע של סוכות וקרקעות, בכוכבי 9809, אנשים מצלצלים, עונים להם עכשיו במשרדים, והם רוצים לדעת איך עושים כסף בקרקעות. תן לי דוגמה אחת שקרתה פה לפני שנים, שאנשים הקשיבו לנו, הקשיבו לך, באו לאגי גרופ, קנו קרקע ועשו אקזיט אימאלה.
2: אז תראה, ליקו, אגי גרופ היא בית השקעות לנדלן. אנחנו מתעסקים במסחרי. לצורך הדוגמה, אפשרנו לאנשים ב-2017 לרכוש משרדים בבת ים, באפטאון. אם אתה זוכר, באנו לפה, ומהר מאוד מכרנו את כל המשרדים. אנשים קנו ב-6,000 שקלים למטר. היום זה קרוב ל-14,000. תבינו, אנשים שילשו את הכסף שלהם כמעט בתקופה של 10 שנים, וזה משהו שהוא מטורף לנדלן כזה סולידי. דירות שאנחנו בונים בשבועות הקרובים, ליקו, אנחנו נבוא, ואנחנו נספר ביחד איתך על פרויקט חדש שאנחנו בונים.
3: חכה,
2: אני רק זורק איזשהו טיזר.
3: חכה, זרקת את זה, אוקיי.
2: ואת יודע, בוא נעבור רגע לקרקעות. ב-2009.
1: חבר'ה, קרקעות בגדרה עכשיו, למי שהתקשר, כוכבי 9809. כוכבי 9809, אתם מתקשרים, כוכבי 9809, אל תפספסו את ההזדמנות לקנות קרקע בגדרה לפני שהיא תהפוך להיות עיר.
2: נכון מאוד, אז בוא ניתן דוגמאות על קרקעות. פארק הים בבת ים, קרקע מכרנו ב-90,000 שקלים, כעבור עשור. לקח זמן, אבל אתם יודעים מה קרה ל-90,000 שקלים אחרי עשור? הפכו ל-1,200,000. היום השכונה בנויה, הטיילת יפהפייה בבת ים. מתחם האלף, החולות של הסופרלנד, אנשים בחיים לא האמינו שיבנו שם. מכרנו קרקעות ב-150,000 שקלים, היום זה קרוב ל-2,000,000. חדרה, לא נלך רחוק, 2020, מכרנו יחידה ב-230,000 שקלים. היום, כעבור 6 שנים, אותה יחידה שנרגשה ב-230 שווה 750,000 שקלים. מה שזה אומר, זה אומר 520,000 בשש שנים, זה בחישוב מהיר עוד 7,000 שקל משכורת כל חודש. רוצים גם? כרגע יש הזדמנות בגדרה. כוכבי 9809, לא צריך להביא הון עצמי. המטרה שלנו באגי גרופ
1: אליקו... רגע, אתה רוצה להגיד לי שאפשר להיכנס לעסקה בלי להביא ארנקים, בלי להביא צ'קים, בלי להביא מזומנים, לבוא עכשיו לרוטשילד 29 בת ים, למגדלי רוטשילד בבת ים, למשרדי אגי גרופ, חנייה אגב בשפע, אין שום בעיה. כוכבי 9809, בלי הון עצמי אני נכנס לעסקה על קרקע בגדרה. אם טבעת יהלום אחד קרת מתנה לאישה?
2: אבל אומר שאליקו שלח אותך.
1: חייב להגיד. חבר'ה, לא לשכוח. לחלקכם, הקונים, יש מסב שאני אתקשר. אולי אני אדפוק לכם בדלת של הבית, אולי תפגשו אותי במשרד, עם עוד הפתעות ועוד מתנות, רק על זה שאנחנו בחג הסוכות, סוכות וקרקעות.
2: ושפיזין.
1: ושפיזין לגמרי. חברים, כוכבי 9809.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז אם כבר שמענו את רינת בר, נשאר עדיין עם הקולות הנשיים והמהממים של המוסיקה שלנו, ואנחנו עם האלבום, אלבום 22, כגילה של אגם בוחבוט שיצא באוגוסט 2026. אני רוצה שנשמע את השמפניות והמניות. איזה שיר יפה זה. אגם בוחבוט וטל קסטיל כתבו, הלחינו עם רז קופרמן. איזה שיר. שמפניות ומניות. אני גם אוהב את המניות וגם אוהב את השמפניות. יאללה, אגם בוחבוט.

0: אגם בוחבוט לוקחת אותנו אל הפרסומות, מיד חוזרים, ערב ים תיכוני.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, קבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אל תזוזו, עוד מעט גם בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כן כן, גם בחג תהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אביב נעים, אתה גם בזמן הפרסומות ממשיך לנהל את כל הצוות שמקבל עשרות שיחות ומאות שיחות מכל כיוון אפשרי של המדינה. אנשים רוצים להשקיע בקרקעות, ההשקעה הזאת היא זולה, היא כדאית, היא קלה, ובמקום לשים 2,500 שקלים בחודש על ג'ינס, שימו 2,500 שקלים על קרקע. פשוט על קרקע בגדרה, גדרה עדיין לא עיר, וחשוב להגיד את זה, היא עוד לא עיר, היא מועצה מקומית, היא בקרוב תהפך לעיר, וברגע שתהפך לעיר, הנכס שלנו עולה. זאת עובדה.
4: נכון מאוד, ככה זה עובד, הנדלן תמיד עלה, דו נתון, משנת 1970, אין קרקע אחת שהמחיר שלה ירד, ואתם מבינים למה, כמובן שמיועדת למגורים. שאלת אליקו מקודם, מי מתקשר לכוכבי 9809? אז לכוכבי 9809 מתקשרים הרבה מאוד חבר'ה צעירים, שיודעים שאם הם לא יעשו תוכנית חיסכון של 2,500 כפול 36, הם פשוט יבזבזו את הכסף הזה על שטיות, אז הם באים להשקיע, לדאוג לעתיד, כדי שיהיה להם בעזרת השם עוד כמה שנים מקדמה לדירה. מתקשרים גם אליקו לכוכבי 9809, הרבה מאוד הורים צעירים שהילדים מאוד קטנים ואומרים אני לא לחוץ לכסף, אני רוצה לשים קופת חיסכון במקום בפקם שלא עושה כלום, בנדלן, כי נדלן עולה.
0: תשמע, זה גאוני, גאוני, נכון? גאוני, הסיפור הזה גאוני, כי היום לא משנה כמה כסף לשים, תקח 100,000 שקל, שים אותם בבנק, לא תראה מהם שום דבר, אבל קח 90,000 שקלים שמחולקים ל-36 חודשים, שים 2,500 שקל בחודש, כמו שאתם מציעים ללקוחות, תקבל טבעת יהלום לאישה במתנה, אחד קרת, תיכנס לעסקה שתניב לך כסף, וכשהבניין ייבנה, אני יודע, אנחנו יכולים לקבל הצעה של מאות אלפים. זה מטורף. דרך
4: אגב, אליקו, זו שאלה שעכשיו מתקשרים לקווים, ואני שומע את החבר'ה, הרבה שואלים מתי יבנו. אז תראו, אף אחד לא יודע מתי יבנו. מה שאנחנו יודעים שכל שנה המחיר של הקרקע עולה. ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. לא רוצים חכות עכשיו 10 שנים.
0: תממשו, תמכרו.
4: תמכרו אותך 3-4 שנים בשוק הפרטי. סופר פשוט. כוכבית 809, אתם באים אלינו למשרדים, אנחנו נותנים לכם את כל אסטרטגיות הרווח.
0: חברות וחברים, יוצאים לפרסומות וחוזרים אליכם כדי לנעול את השעה הראשונה של ערב ים תיכוני ליום ראשון של חול המועד סוכות, ואצלנו זה סוכות
4: וקרקעות.
0: בחסות אגי גרופ, כוכבי 9809.
1: רדיו לב המדינה.
0: ואיך נסגור את השעה הראשונה של ערב ים תיכוני? יש לי רעיון. יש לי רעיון, ויש לי את מושיק אפיה, וואו, וואו. עם האלבום החדש שהוא הוציא, עם סיפור חיי, ואל תפקי ילדה. והייתי בשבילך, ורכבת ריגושים, והחיים שלי, ובידיים התמונות החידוש, וואי, וואי, וואי. טוב, נראה לי שנשמע את סיפור חיי, מושי קפיה, לסיום השעה הראשונה.

0: מושי קפיה סוגר כאן שעה ראשונה, מיד אחרי השעה השנייה, גם אני ומור נגד, וגם נדב ישראל הטכנאי, נחזור לפה, לשעה השנייה של ערב ים תיכוני, ליום שני, סוכה, ים תיכונית, רדיו לב המדינה, בחסות אגי גרופ, אנחנו כולנו כאן, חוזרים אל פרק התהילים צדיק א', מיד אחרי הפרסומות.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד. אחד קראת, כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסום
0: דרס שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז אביב נעים, אחרי שהקריין הסביר את הכותרות בגדול, הגעת לאולפן כי השבוע יש מבצע גדול שמתמשך. בסוף חג הסוכות לא יוכלו יותר לקנות קרקעות, בטח לא בדיל הזה, לא במחירים האלה ובלי טבעת יהלום. באת אליי השבוע כי השבוע אנחנו חוגגים גם כאן באולפן וגם במשרדים של אגי גרופ רוטשילד 29 בת ים.
3: נכון מאוד אליקו, אני יכול לתת עוד שאלה שעולה ככה?
2: בטח, תמיד אתה יכול לתת.
3: יאללה, אז הרבה אנשים שואלים אותנו, רגע, מה יוצא לכם מזה? תשלומים, מה צריך את זה? אני אסביר לכם פשוט מאוד. מכירים רמי לוי פעם עשה אוף בשקל? אמר, על האוף אני מפסיד, אבל אנשים באים, מכירים את הסופר, קונים עוד דברים. אותו דבר, עסקת התשלומים זה חזון שאנחנו ביחד עם אליקו וערב ים תיכוני רוצים להגשים. זוכר מה תמיד אמרנו אליקו? רוצים שלכל בן אדם במדינת ישראל
2: יהיה לו
3: קרקע על השם
2: בדיוק,
3: שלו.
2: בדיוק, זה אשכרה ככה, חברים. ב-90,000 שקלים שמחולקים ל-36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום, ובגלל החגים, בגלל חגי תשרי, בגלל המבצע, בגלל שיתוף הפעולה של אגי גרופ איתי אליקו, יש לכם טבעת יהלום על כל עסקת קרקע. האישה מקבלת טבעת יהלום אחד קרת במתנה. אתם רואים אותי ברשתות, עומד על הקרקע ומבטיח לכם את העסקה. זאת עסקה שעכשיו קורית, זאת עסקה שעכשיו אנשים קונים אותה.
3: המטרה שתבואו, תכירו אותנו, תעשו רווח פעם אחת עם הקרקעות, ואז תסכימו איתי שאם המאה שלכם הפך ל-400,000, תרצו להשקיע שוב, זה המטרה. קרקע, לתת לכם דיל שאי אפשר לסרב לו. 2,500 כפול 36, קרקע על השם שלכם בטאבו, בגדרה, קרקע שמיועדת למגורים, ועוד כמה שנים הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מי שרוצה, כוכבית 9809, שתגיעו אלינו, אתם יכולים לבוא עם רשימה של כל השאלות החצופות, איך אני יודע שיבנו שם, למה דוד שלי קנה ולא
2: היה... בקיצור, תבואו למשרדים.
3: תבואו, תחקרו, תאהבו. תקנו, תרוויחו.
2: חברים, כוכבי 9809, ואני למען השמירה עלינו ועל כל הרוכשים ולהצלחת הקרקע ולהגדלת והשבחת הקרקע הזו בגדרה הפרטית, שבעזרת השם כמה שיותר מהר גדרה תהפוך לעיר, עוד יותר מהר יבואו הקבלנים ויבנו את הבניין על הקרקע, וה-90,000 שקלים שלכם יהפכו למאות אלפי שקלים. לכבוד זה נקרא את פרק צדיק א' בתהילים היום בשידור חגיגי. רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, קודם התהילים להצלחת כולנו, אביב.
3: קדימה.
2: יאללה, חג שמח. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, ושולמת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכה וצבלך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעון, חפן תיגוף באבן רגל לך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים מסביעהו והראהו בי ישועתי. אז כן, שעה שנייה, קראנו תהילים, פתחנו את השעה השנייה, יום שני בשבוע, מור נגד, נדב ישראלי, ואני אליקו כאן איתכם באולפן, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. מה יותר כיף מברגע זה לנגן לכם את יש לי רק חלום לקנות לך יהלום. אנחנו כל כך מדברים על יהלומים השבוע, שאתם קונים קרקעות באגי גרופ ומקבלים טבעת יהלום במתנה, על העסקה בגדרה, אז יאל גולן, תן לנו רגע יהלומים. אביב נעים ייתן לנו את הקרקעות, בלי עון עצמי. יאללה, יאל גולן.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, כמו שאתה מראה לי כאן, אנחנו יושבים עכשיו בשידור חי כאן באולפני לב המדינה, אתה מראה לי שיש שיחות מכל כיוון ומכל הארץ. אני רגע רוצה, אני סקרן לדעת מי הם האנשים שכבר היו במשרדים ובאו וקנו קרקעות בגדרה. הקרקע הספציפית הזאת, שהיא ללא הון עצמי, היא מחולקת ל-36 תשלומים של 2,500 שקלים כל תשלום שלא תופס את מסגרת האשראי. קרקע שאני קונה ב-90,000 שקלים זה יוצא?
2: נכון.
1: 90,000 שקלים, אני מחכה איתה את האקזיט שלי, ופתאום זה הופך לי להיות 300, 400 או לא יודע מה, תלוי באיזה זמן אני יוצא מהעסקה או תלוי עד כמה אני מחזיק באדמה. קרקע שבטאבו שלה היא רשומה על שמי והיא מיועדת למגורים, זה לא קרקע שיש איתה שאלות, היא קרקע שהיא נורא נורא ברורה, העסקה נורא ברורה והיא נורא נורא מתאימה לכולם. מי שמחק עכשיו כוכבי 9809 יכול להיות רגוע, זאת קרקע שמהרגע שקונים אותה הערך שלה עולה.
2: אתה יודע מה אליקו, כל הכוכבית 9809 זה בשביל שתתקשרו ותגיעו לנו למשרדים, כי אני לא רוצה שעל סמך הפרסומת ברדיו תבינו את הכל. אתם בכוונה, אנחנו
1: תבואו לשבת 8... על העסקה,
2: תבואו לשבת, תראו בעיניים שלכם את האתר ממשלתי שמראה את היוד מגורים, ואז כבר לא צריך אליקו, באמת אומר זה באמת, תבואו לראות,
1: תבואו לראות. רגע, אז בואו נעצור, תבואו לראות. כוכבי 9809, אנחנו ביום הראשון של חגיגת סוכות וקרקעות של אגי גרופ, בית השקעות לנדלן. כוכבי 9809, מי שיקנה קרקע השבוע, לא רק שיקבל את הטבעת, יעלום, אחד קראת עם כל תנאי התשלום, שימו לב, אחדים מכם, הקונים, אני אדפוק לכם אולי בדלת בבית, עם צוות הצילום של אגי גרופ. אני לא יודע, פתאום תפגשו אותי בסלון עם איזה מכשיר חשמל. לא יודע, זה יכול לקרות פה, הדברים מתגלגלים יפה בחג. מי שקונה ויהיה זריז, ייכנס לעסקה. כוכבי 9809, אביב נעים, אתה קולט אותי ואותך דופקים בדלת של אחד הרוכשים, ומעניקים לו פתאום איזה משהו למטבח מתנה?
2: שמע, אתה תמיד מלמד אותנו לפנק, ובמהלך השנים פינקנו הרבה, אז תסריט שבאמת יכול לקרות.
1: בדיוק.
2: צפו להפתעות.
1: צפו להפתעות. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ועכשיו נחזור אל המוזיקה.
0: רדיו לב המדינה.
1: כמה יפה שבימים של חגים אפשר להשתעשע גם עם הנוסטלגיות. אז הנה, נוסטלגיה לילדים של הפרויקט של רביבו. אז הנה, עודני ילד.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו יוצאים אל הפרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אביב נעים, תראה, אנחנו תכף סוגרים כאן שעה ראשונה של ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ. אנחנו כל השבוע כאן, אבל חשוב שאנשים ידעו, הקרקעות זה לא לכל החיים, והקרקעות אין מהם אובר של מטר. זה בסוף משאב נדיר ומוגבל, בטח שהוא בגדרה, בטח שהוא במרכז הארץ, בטח שזאת קרקע פרטית, ובטח שזה בלי הון עצמי, בלי להביא ארנקים. חשוב לי רגע שאנשים יבינו את ההזדמנות הנדירה הזאת, שהיא רק השבוע במשרדים של אגי גרופ, כוכבית 9809, שאנשים ידעו.
4: נכון מאוד, אליקו, אז תראה, לפני 30-40 שנה היית לוקח, קונה דירה עם 100% משכנתא, לא היית סיכון עצמי. אחרי זה, כעבור 20 שנה, דירות בתל אביב, היית יכול לקנות דירת 5 חדרים ב1,500,000. היום אין דברים כאלה. ב-2009 יכלת לקנות קרקע בבת ים. היה זאת עודות קרקע בבת ים. היום אנחנו מכרנו, זה נקרא שכונת פארק הים. היום לא משנה מה, אין קרקעות יותר בבת ים. עוד מעט לא יהיה קרקעות במדינת ישראל. מי שחכם מבין שפיסת אדמה קטנה הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף, מתקשר עכשיו לכוכבי 9809 ומנצל את החלון המיוחד הזה שהוא יכול להיכנס לעסקה בלי און עצמי. בלי און עצמי,
0: רגע,
4: אליקו.
0: רגע, אתה אמרת בלי און עצמי, בלי ארנקים. לא להביא ארנקים למשרדים של אגי גרופ, פשוט לבוא לקנות קרקע בלי ארנק בכוכבי 9809, זה הסיפור.
4: מדויק. 2,500 שקל כפול 36, אנחנו מוכנים שתשלמו לנו ב-36 תשלומים. אנחנו הבעלים, לא מחברים אתכם לאיזה מקור של הלוואה. עסקה סופר פשוטה, קלה, קופת חיסכון לטובת נדלן. לכם, לילדים שלכם, למען עתיד טוב יותר, תבין, אליקו, כל הזמן אני אומר, לא רוצים שתעשו איתנו עסקה. רוצים שתעשו איתנו עסקה, בעוד כמה שנים ה-100,000 יהפוך ל-300,000-400,000. חלק מהכסף תלכו תבלו, אבל חלק תשאירו להשקעה נוספת, ותעזרו לנו לעזור לכם לייצר מקור הכנסה נוסף לכל החיים באמצעות נדלן בטוח וסולידי.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה הקרקע. הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני, חג סוכות שמח, יום שני בשבוע. אתם על לב המדינה 91 FM, ואנחנו עכשיו עם פאר טסי ומשקה יקר. כל אחד והמשקה היקר שלו, ואנחנו נמזוג לכוסות שלנו וויסקי, וויסקי, וויסקי. פאר טסי, אני יודע כמה אתה אוהב וויסקי, אתה שור כמוני, אז אני מוזג אחד לך, אחד לי, אחד לנדב, אחד למור, ונרים לחיים עם הוויסקי ופאר טסי, כאן בערב ים תיכוני. חג סוכות שמח, חול מועד שכזה, הרבה זמן לא היה פה.

0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, כמובן בחג אנחנו לא שוכחים שרשת ויקטורי, אייל רבית, חג שמח, גל מרגלית, חג שמח, כל צוות ומשפחת ויקטורי, חג שמח. איזה כיף שיש לי את האפשרות לעצור רגע את התוכנית ולחלק לכם עכשיו עגלה מלאה במוצרים עם מבצע החג של סוכות ברשת ויקטורי, במיוחד בסניף האהוב עליי, הסניף שלי בבת ים, הסניף שבו אני פוגש אתכם כל יום רביעי עם אתגר העגלה, העמל 11 בבת ים. אני רוצה לעצור את התוכנית ולחלק לכם עכשיו 150 שקלים לקניות לחג, עגלה מלאה בכל טוב של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, צלצלו אליי לאולפן, הראשון שיצלצל יקבל עגלה במתנה, מתנת רשת ויקטורי. חג שמח לך, אייל רביד.
0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות, אתה אשכרה בעצם, אתה לא מאלה שמדליקים מנגל, אלא אתה יושב עם הלקוחות, אתה מאלה שיושב עם אחרון הלקוחות, אנשים שמתקשרים ורוצים פתאום לבוא אחרי שעות העבודה, או אנשים שרוצים לקנות קרקע ורוצים לפגוש אותך ואת צוות הנדלניסטים של אגי גרופ בכוכבי 9806, אתה בעצם עוזב אותנו מפה חזרה למשרדים ברוטשילד 29 בת ים.
2: נכון מאוד אליקו, אני ככה משתדל לגעת בכל עסקה כדי שאנשים באמת יבינו מה שהם קונים, שזה לא חס וחלילה חלום, אלא להבין שהם קונים משהו שהוא טוב. ועם זאת אליקו אני אומר לכולם, צריך סבלנות, סבלנות, זה לא להתאשר מחר מחרתיים, אלא חכות בסבלנות לפחות 5 שנים. מי שרוצה גם לקנות כמה יחידות לילדים, זה השקעה טובה, אבל אני רוצה להראות לכם את הדברים. אז תתקשרו לכוכבי 9809, סוכות וקרקעות אליקו, אנחנו מחלקים טבעת יעלום במתנה לכל מי שיעשה עסקה לכבוד החג, 2500 כפול 36, קופת חיסכון שאיך אני אגיד את זה, ממה שאני שומע ממאות לקוחות שעשו את זה בעבר, אתם לא תרגישו את זה, וטק פתאום עובר 3 שנים ובום, יש לכם נכס.
1: ואז האקזיט, האקזיט עם הקרקע בגדרה.
0: רדיו לב המדינה.
1: ואם כבר הרמנו צ'ייסרים של וויסקי עם פאר טאסי, אז לבן צור מהאלבום שלו שיצא ביוני השנה יש שיר, שיר מספר 2 שנקרא יין הונגרי, שיר שהוא כתב עם ישראל אל גרבלי והוא הלחין, בן צור, יין הונגרי. בכל זאת חג סוכות זה חג של צ'ייסרים ושתייה, אז הנה יין הונגרי, בבקשה.

0: הפרדות.
1: רדיו לב המדינה.
2: טוב, כמובן בחג אנחנו לא שוכחים שרשת ויקטורי, אייל רביד, חג שמח, גל מרגלית, חג שמח, כל צוות ומשפחת ויקטורי, חג שמח. איזה כיף שיש לי את האפשרות לעצור רגע את התוכנית ולחלק לכם עכשיו עגלה מלאה במוצרים עם מבצע החג של סוכות ברשת ויקטורי, במיוחד בסניף האהוב עליי, הסניף שלי בבת ים, הסניף שבו אני פוגש אתכם כל יום רביעי עם אתגר העגלה, העמל 11 בבת ים. אני רוצה לעצור את התוכנית ולחלק לכם עכשיו 150 שקלים לקניות לחג, עגלה מלאה בכל טוב של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, צלצלו אליי לאולפן, הראשון שיצלצל יקבל עגלה במתנה, מתנת רשת ויקטורי. חג שמח לך, אייל רביד.
1: רדיו לב המדינה.
2: נדב חנציס, המאמם עם אביצ'י, לוקח אותנו לפרסמות. אנחנו מיד חוזרים כדי לנעול את ערב ים תיכוני ליום שני בשבוע. רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93 3 FM. אנחנו ננעל את התוכנית עם זוהר ארגוב, כי אין יותר יפה מזוהר ארגוב בחג. אחרי הפרסומות, גם אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, אצלנו באולפן.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
3: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אביב נעים, אתה כסמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה. אנשים קונים קרקע, מתקשרים לכוכבי 9809, קונים במסגרת המבצע שלנו סוכות וקרקעות עם טבעת יהלום במתנה, עדיין מבצעי החגים. עשינו את זה לראש השנה, לימים של ראש השנה עד לסוכות וסוכות, שקונים קרקע בגדרה, אבל חילקת את העסקה שתהיה כל כך קלה לכולם, זה מדהים.
4: נכון מאוד, אז תראו, אנחנו קוראים לזה מעין פקם נדלן, למה? אם היום אתם מרוויחים יותר ממה שאתם מוציאים, הכסף אוטומטי נכנס לבנק, אנחנו אומרים, בואו נזיז את הכסף, ממסלול שלא עובד, שלא נותן לנו יותר מדי, שהכסף לא צומח, לנדלן, נדלן תמיד עולה, ואיזה נדלן אליקו? מי שמתקשר לכוכבי 9809, מגיע אלינו למשרדים, אנחנו ביחד נראה שהקרקע הזאת היא מיועדת למגורים, ותבינו, אם הקרקע מיועדת למגורים, זה לא אולי יבנו, אולי לא יבנו. יבנו, ככל שהזמן עובר, הקרקע משביחה את הערך שלה. אתם יכולים לעשות אקזיט מהיר, למכור אותה אחרי כמה שנים בשוק הפרטי, או לחכות לסוף התהליך, ואז לעשות רווח גדול. זה תהליך שלוקח כמה שנים, אבל אליקו, הדבר הזה משתלם, נדלן עולה. כוכבי 9809, סוכות וקרקעות, בואו לרכוש קרקע בגדרה, בלי הון עצמי, 2500 כפול 36, ולקבל אליקו.
2: טבעת יהלום אחד קרט במתנה.
4: לאישה.
2: לאישה, ברור, ברור.
4: אם אתם קונים... גם נכס, גם חיוך מהאישה, מה צריך יותר
0: אין יותר כיף מזה, וזאת עסקה מבורכת, כי ככל שתמתינו עם הקרקע יותר, ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, מיידית אתם יכולים או לממש את הכסף שלכם ואת הרווחים, או להישאר ולחכות לעוד ועוד ועוד רווחים. מי שיש לו סבלנות, זוכה. תרימו טלפון לאגי גרופ, כוכבית 9809.
1: רדיו לב המדינה.
0: תודה רבה לאביב נעים שלנו, תודה רבה למור נגד, שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי הטכנאי. הבטחתי לכם שנסגור עם זוהר ארגוב, אז הנה, העד דודים קלה, תן לי את הפתיח, בוא נסגור, תן לי את הגיטרות, תן לי את הקרנבל, עם הוויסקי של פאר טאסי והגיטרות של זוהר ארגוב. הייתה פה תוכנית מדהימה, נהיה פה מחר ביום שלישי, איתכם, חג סוכות שמח.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה. סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: רדיו לב המדינה.

0: Le Vamdina.
1: Yes, BY Days. Hallelujah, yes, BY Days. Oh, yes.
2: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לאחר חשיפת חדשות 12, מוחמד בן זייד אישר שראש הממשלה נתניהו ביקר בייחוד האמירויות בחשאי ביום ראשון. על פי הפרסום בסוכנות הידיעות הרשמית של האמירויות, שניים דנו בחיזוק ופיתוח היחסים בין המדינות. זמן קצר אחרי הפרסום, גם לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה, ובה נכתב שנתניהו ורעייתו ביקרו בייחוד האמירויות ונפגשו עם יורש העצר בן זייד. עוד נכתב בהודעה כי בביקור השתתפו גם ראש המלל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ויועצו המדיני. בהודעה נוספת מטעם לשכת נתניהו, יחישו דיווח בסוכנות הידיעות AP, ולפיו מטרת הביקור הייתה בקשה מבן זייד להכיש את הפרסומים שלפיהם הזהיר את ראש הממשלה לפני טבח 7 באוקטובר, וכתבו כי הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין המדינות ובאתגרים האזוריים. נשיא ארצות הברית טראמפ מוכן להקל בסנקציות נגד איראן בתמורה להתקדמות בסוגיית הגרעין, כך מסר בכיר אמריקני לשליחנו לוושינגטון ברק רביד. על פי הבכיר, ארצות הברית ואיראן ממשיכות לקיים שיחות חיוביות באמצעות מתווכים, אך לא ניתן יהיה להגיע להסכם ללא טיפול בסוגיית הגרעין. עוד הוסיפו כי בעקבות הפרת מזכר ההבנות מצד איראן וחידוש הירי לעבר כלי שיט במיצר הורמוז, ארצות הברית תדרוש ערבויות להוכחת הרצינות של איראן. הנשיא טראמפ חיש את הדיווח וכתב שלא הציע לאיראנים הקלה בסנקציות או כל הטבע אחרת. בשיחה עם כתבים אמר שארצות תנצח את המלחמה והיא תסתיים בקרוב. בתוך כך הצבא האמריקני מאבא את כוחותיו במזרח התיכון, גם בישראל, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
12: שתי טייסות קרב אמריקניות הגיעו ביממה האחרונה לבסיס חיל האוויר עובדה בדרום הארץ. מדובר על טייסות שהתווספו לאלה שכבר נמצאות בישראל. במערכת הביטחון מסבירים שהסיבה המרכזית להגעתן היא תזוזות שהאמריקאים עושים עם הכלים האוויריים שלהם במזרח התיכון, וכי האירוע לא מעיד על הסלמה או כוננות שונה ביחס לאיראן. על פי גורם ביטחוני, האמריקנים רחוקים מאוד מהסדק שהיה כאן ערב מבצע שהגעת הארי. שלשום הנשיא טראמפ אמר לברק רביד שאופציית התקיפה באיראן עדיין על השולחן, ובהתאם לכך במערכת הביטחון נערכים למצב בו הלחימה עשויה לחזור.
11: משרד הבריאות הורה על סגירת בית החולים הפרטי מדיקה בתל אביב. צו הפסקת הפעילות ניתן בעקבות ביקורת פתע שנערכה במוסד הרפואי ברמת החייל, ממנה עלו ממצאים חמורים שנוגעים להתנהלות בחדרי ניתוח ובטיחות המטופלים. בחלק מהמקרים בוצעו פעולות רפואיות על ידי מי שאינם רופאים המוסמכים לכך. בהנהלת רשת מדיקה והגורמים שפעלו בחוסר סמכות יזומנו לשימוע. בחודש יולי האחרון הורה משרד הבריאות להפסיק את פעילות חדרי הניתוח במקום למשך שבועיים בעקבות ליקויים חיטוי כלים רפואיים ומחסור בכוח אדם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר קריר מהרגיל העונה. אפשרות לגשם מקומי בצפון, גם טפטופים לאורך מישור החוף. הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. שוב התכנות לגשם קל בצפון, גם בהרי המרכז מחר. בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
11: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, סניפי עיראקי מקור הבשר מזמינים אתכם לטעום את הטופ של הבשרים במחירים בלתי נתפסים לחגים. שימו לב, 3 קילו קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילו, עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו, צלי כתף 69 שקלים לקילו, אסדו עגלה שמן 3 קילו ב-99 שקלים, כתף כבש צעיר ב-99 שקלים לקילו, סינטה של עגלה רק ב-109 שקלים לקילו. מאזיני לב המדינה, מבצע מיוחד בשבילכם, רחוב פלטין 4 בראשון לציון, סניפי עיראקי מקור הבשר במבצע לחגים. מי שיגיע לסניף העיראקי מקור הבשר בפלטין 4 ראשון לציון יקבל גם מנה שווארמה מסרטים חינם בקנייה מעל 300 שקלים. קניתם בשר איכותי ב-500 שקלים, קיבלתם שתי מנות שווארמה מטריפות בחינם. עיראקי מקור הבשר, כי על בשר משובח לא מתפשרים. סניפים ראשון לציון, רמת גן וראש העין.
0: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
0: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: רק ב-

0: קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרי צריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית כל מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
11: רדיו לב המדינה.
12: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפעמים

תחנת הלעיתים של ישראל. רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.

0: רדיו לב המדינה.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, דולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוכות, בטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: טלקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון. ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: רק בבור
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: יש BYD's!
0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
12: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
11: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
13: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
19: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
7: רדיו לב המדינה.
8: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
10: לחיים טובים.
8: שאוהבים אותך. חג שמח.
10: חג שמח.
8: אז אפשר להתחיל?
10: כן.
3: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם 3 מופעים בכרטיס אחד.
8: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
10: רגע, חכה, רבי עוד אופן.
8: זה, כן?
10: כן, עכשיו כן.
3: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
8: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
10: עוד יש לי הרבה.
8: לא, באמת. מרצינות.
3: ממשיכים.
4: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החור.
8: זה מטורף.
2: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
8: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים, כפיים.
3: והכי חשוב,
2: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
4: הלילה לא שמחה שבו.
3: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
1: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
20: מי הגיע?
1: חיילי גולני, חברים פה בחוץ,
20: הגיעו ישר בתל
1: השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
20: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
1: יש פה הרבה יחד, אני אשמח עם החיילים.
21: יש בי את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
20: ערב טוב חיילי צהל, צאו להמם מחות כפיים.
3: חג ים תיכוני מליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
1: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
20: חגיגה. באמת, זה מסתבך להיות חגיגה.
3: 91 ו-93.3 FM.

0: דלתיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. דלתיקו. בהכשר בית יוסף.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
3: טובים. שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
2: חיים של
4: אבא. וואו,
2: איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
0: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
8: טרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...

0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך, מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: חמישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לאחר חשיפת חדשות 12, מוחמד בן זייד אישר שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בחשאי ביום ראשון. על פי הפרסום בסוכנות הידיעות הרשמית באמירויות, השניים דנו בחיזוק ופיתוח היחסים בין המדינות. זמן קצר אחרי פרסום ההודעה, גם לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה, ובה נכתב שנתניהו ורעייתו ביקרו במקום ונפגשו עם יורש העצר. עוד נכתב בהודעה כי בביקור השתתפו גם ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ויועצו המדיני. בהודעה נוספת מטעם לשכת נתניהו הכישו דיווח בסוכנות AP, ולפיו מטרת הביקור הייתה בקשה מבן זייד להכיש את הפרסומים שלפיהם הזהיר את נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. יושב ראש ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, משער שנתניהו אכן ניצל את הפגישה לשם כך, ואומר כאן הבוקר ב-7-9 שבקשתו לא נענתה.
9: הערכה שלי, נתניהו יום ראשון מבלה כמה שעות באבו דאבי, ולמחרת היום הוא מוציא הודעה שמדינות ערב מתערבות במערכת הבחירות ורוצים להפיל אותו. זה אומר דבר אחד, שהוא כן ביקש מ-MBZ להכחיש את הדברים שפורסמו על הזרה המוקדמת שקיבל ממנו, וכנראה MBZ אמר לו, עם כל הכבוד אני לא מוכן לשקר בשבילך.
8: נשיא ארצות הברית טראמפ מוכן להקל בסנקציות נגד איראן בתמורה להתקדמות בסוגיית הגרעין, כך מסר בכיר אמריקני לשליחנו ברק רביד. על פי הבכיר, ארצות הברית ואיראן ממשיכות לקיים שיחות חיוביות באמצעות מתווכים, אך לא ניתן יהיה להגיע להסכם ללא טיפול בסוגיית הגרעין. עוד הוסיף כי בעקבות הפרת מזכר ההבנות מצד איראן וחידוש הירי לעבר מיצר הורמוז, ארצות הברית תדרוש ערבויות להוכחת הרצינות של איראן. הנשיא טראמפ הכחיש את הדיווח וכתב שלא הציע לאיראנים הקלה בסנקציות או כל הטבה אחרת. גבר נהרג הבוקר בתאונה חריגה וקטלנית במעורבות סוס. כתבתנו שרון קנובליך.
10: גבר כבן 30 נהרג הבוקר בתאונת דרכים בכביש 65 סמוך להילבון. הדיווח למד"א התקבל סמוך ל-6 בבוקר, ולפי הדיווח הראשוני, רכבו ככל הנראה התנגש בסוס. כשהצוותים הגיעו למקום, הם מצאו את הנהג בתוך הרכב מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מחבלות קשות. לאחר בדיקות רפואיות, נקבע מותו בזירה.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה. אפשרות לגשם מקומי בצפון, גם טפטופים לאורך מישור החוף. הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. שוב התכנות לגשם קל בצפון, גם בהרי המרכז מחר. בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב, 8 דקות אחרי השעה 8 קמים, רדיו לב המדינה. אני איתכם כל בוקר בכל המועד מ-8 ועד 10, אני מיכל סלם אסולין. ואיתי פאבל גרשביץ מדי בוקר, טכנאי השידור. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה. יחד, קמים, לב המדינה. אנחנו גם באפליקציה, גם באתר, וגם ניתן לצפות בשידור. האולפן מצולם 24/7. אז אתם יותר ממוזמנים. 29 בספטמבר, י"ח בתשרי, היום השלישי של חול המועד. יום ג' פעמיים כי טוב, פתחנו עם חיים משה, עוד יום עולה. אחד האהובים עליי. של אחד הזמרים האהובים עליי בארץ, ונמשיך. שעתיים שלמות לפנינו, נעבור אל איתי לוי, חולי ירח. קמים, אה?

אלונה קמחי כתבה את המילים, מזר אשדות הלחין, אדם, אדם, אדם. איזה געגוע גדול יש אליו. ממשיכים? יסמין מועל? יחד עם מרגי. בצונאמי.

0: בן צור, אהבת השם. 20 דקות אחרי 8 קמים ברדיו לב המדינה, מיד שווים.
1: אתם מאזינים עם מיכל אסולין. קמים בחסות
2: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
2: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ
3: בחסות
4: ארטיקו.
5: וואו, איזה המבורגר.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
13: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
14: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף ל...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
12: קניתי באביס בסטנדרט של
11: אביס. מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
13: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
14: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
15: טרקלין חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
20: מטבחי השף, דקל קמילה.
21: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: רדיו לב המדינה.
22: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים!
23: את השיר הזה אני רוצה להקדיש...
24: גלגלי המרכבה הביאו לי הלום
23: לחייל.
24: כל פעם עונה זמרה נשמע כחלום.
23: לידור דהוקה קרקר.
24: מאמין זאת בוודאי.
23: אי שם בארץ.
24: אקבלת את פניי עם כל הנשמה.
23: מאמי.
24: מי היה מאמין זאת בוודאי.
23: אבא שלו.

איך אני אוהבת את הביצוע הזה, עמק הפרחים, דקלון, סגיב כהן. כמובן אהובה, 31 דקות אחרי 8, לפני יומיים דיברנו כאן עם שלומי שבת ופבלו רוזנברג, שחזרו במופע, במופע המשותף שלהם, אתמול הם הופיעו בראשון, בעוד כשבועיים הם צפויים להופיע בברבי. תקשיבו, משהו קורה לי בגוף כשיש את השיר הזה. אני לא אצטרך להסביר לכם את זה. אני כל כך אוהבת אותו. הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, שלומי שבת ו...

0: גבי שושן.
1: והפקידות חונקת את הצחור.
0: 16 מלול, הנער, או מי הנער, אנחנו עוברים אל הנערה. בואי, נערה. ספרי לי מה קרה. ג'קי מקייטן. 38 דקות אחרי 8, קמים, 91 FM רדיו, לב המדינה.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: קמים. בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
1: בחסות.
3: כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
4: רדיו לב המדינה.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
13: יש BYD.
14: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף לתקנון.

0: תקווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: רק בבור
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
13: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף ל...

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לקמים עם מיכל אסולין.
6: קמים
7: קמים, והאמת שמסיימים שעה ראשונה מתוך שעתיים יחד. אנחנו כאמור איתכם עד השעה 10. תודה שאתם איתנו, תודה לכל העוקבים בטיק טוק בלייב ועל התגובות היפות. תודה לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור, ולאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, מיד שעה נוספת שכבר הבטחתי שתיפתח עם איציק הלאה.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: ילו, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו את שקור.
8: הנה אחד.
10: הנה עוד אחד.
8: יא! עוד אחד,
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 865.
8: הגיע לסבתא.
9: תספרו ג'קור.
8: הנה אחד.
10: יהיה עוד אחד.
8: יא! עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4

0: דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: השעון כבר רץ, 72 שעות מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה, היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
9: בזול.
8: כי רק בברוק, קונים שמחים בזול.
9: בזול.
10: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
11: קניתי באביס בסטנדרט שלהם.
10: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
12: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
18: ביטלקלין חשמל.
17: כפוף לתקנון.
19: יש BYD's.
17: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
20: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: כפוף את הקנון.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
23: רדיו לב המדינה.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
25: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.

0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. יותר מ-100 פורעים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחטת רכוש הלילה בכפר ג'לוד בשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית שנאלצה להימלט מביתה בעקבות אירועים חוזרים של פשיעה לאומנית מצד יהודים. הפורעים שרפו מבנים בכפר הפלסטיני, הציתו רכבים ויידו אבנים לעבר הלוחמים. 3 לוחמים אגב נפצעו קל, נזק נגרם לרכבם. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי מתוך עשרות הפורעים נעצרו 3 חשודים בלבד, נערים בני 15 עד 18, ומשימת הכוחות להשבת המשפחה הפלסטינית לביתה לא הושלמה. חיסול ממוקד בעזה, עזדין בק, מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס, חוסל לפנות בוקר בתקיפת צה"ל בביתו במערב עזה. על פי הודעת ראש הממשלה ושר הביטחון, המחבל שחוסל עסק בקידום טרור נגד כוחות צה"ל וגיוס פעילים לארגון חמאס. פרשננו אלמוג בוקר מציין כי בק שרד בעבר ניסיון חיסול. שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, זכה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, יוצאת נגד הכוונה לערוך הילולה לציון שמחת תורה באתר המסיבה שבו נרצחה ביתה.
2: הדתיים אומרים, זה החג השמח ביותר, אילולה, מסיימים לקרוא את ספר תורה, אנחנו נעשה את זה במקום שבו הילדים שלנו נשחטו, ואנחנו, המשפחות, שהדם של הילדים שלנו נשפח שם, אומרים דווקא שם, זה מקום קדוש, זה מקום עצוב, אפשר לשמוח, ואפשר להלל את סיום קריאת ספר התורה, אבל לא שם. ומספיק שזה יפגע במשפחה שכולה אחת, שיש הורה אחד שנפגע מזה, ויש הרבה יותר כמובן, זה לא ראוי שזה יהיה שם.
1: את הדברים אמרה כאן ב-79 ב-103 FM. לאחר חשיפת חדשות 12, מוחמד בן סעד אישר שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בחשאי ביום ראשון. על פי הפרסום בסוכנות הידיעות הרשמית של המדינה, השניים דנו בחיזוק ופיתוח היחסים בין המדינות. זמן קצר לאחר פרסום ההודעה, גם לשכת נתניהו פרסמה הודעה, ובה נכתב שנתניהו ורעייתו ביקרו באיחוד האמירויות ונפגשו עם יורש העצר. עוד נכתב שבביקור השתתפו ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי של נתניהו ויועצו המדיני. בהודעה נוספת מטעם לשכת נתניהו הכישו דיווח בסוכנות AP, ולפיו מטרת הביקור הייתה בקשה מבן זייד להכיש את הפרסומים לפיהם הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, משער שזה נתניהו אכן ניצל את הפגישה לשם הבקשה הזו.
3: הערכה שלי, נתניהו יום ראשון מבלה כמה שעות באבו דאבי, ולמחרת היום הוא מוציא הודעה שמדינות ערב מתערבות במערכת הבחירות ורוצים להפיל אותו. זה אומר דבר אחד, שהוא כן ביקש מ-MBZ להכחיש את הדברים שפורסמו על הזרה המוקדמת שקיבל ממנו, וכנראה MBZ אמר לו, עם כל הכבוד אני לא מוכן לשקר בשבילך.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר קריר מהרגיל העונה. אפשרות לגשם מקומי בצפון, גם טפטופים לאורך מישור החוף. הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. שוב התכנות לגשם קל בצפון, גם בהרי המרכז מחר. בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
1: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

כל מי שעדיין לא הגביר את הווליום, קדימה, מהר, מהר, מהר. 5 דקות, 6 דקות אחרי 9. למה לא בעצם? שואל איציק הלאה. קמים כל בוקר בלב המדינה. למה לא בעצם? למה?

אני רוצה להקדיש את השיר הזה לעידו ישיר. המון מזל טוב למסיבת החינה. אוהבת אתכם המון. סימה שבתאי, מירושלים. ווליום הרם.

וזה מוקדש גם לגדוד 932 מהנחל. אחד ה... בוא נגיד, יש איזה אבא של אחד החיילים שמבקש להקדיש לכם, לכל הגדוד. אז זה מאיתנו, כן? למה לא בעצם?

אני לא יודעת מה איתכם, אנחנו כאן רוקדים. אתם מוזמנים כמובן לצפות בשידור, יש פה כמה דרכים לעשות את זה. יש את האתר ואת האפליקציה שהאולפן במקום הזה בעצם מצולם. תמיד, 24/7, זו דרך אחת נגיד לצפות בשידור. דרך נוספת, אפשר להצטרף ללייב בטיקטוק שלי. מאוד שמח שם. חיבוק לכל העוקבים פה, אני אוהבת אתכם מלא, הם עושים לי כל בוקר, אתם לא מבינים איזה שמח, הם עושים לי. והם זוכים לראות אותי רוקדת, כן? כל השטויות שלי הם זוכים לצפות בהם, גם אתם מוזמנים. טוב, אז פתחנו עם איציק הלאה. אין דרך, אני חושבת, לשמח אותי יותר מאשר, אז תודה לאופר ויינשטיין שעורך את המוזיקה גם בשעה הזאת. לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור. אני מיכל סלם אסולין. יש כל מיני ברכות כאן של מאזינים. רגע. לוי היקר, מזל טוב ליום הולדתך. אוהבת אותך מאוד, אמא אורית. איזה חמודים אתם. וגם סיגלית מוסרת דרישת שלום לקלתי היפה. היום הוא יום הולדתך, אני מאחלת לך מזל טוב. עד 120. ולא אמרת לנו מה שם הקלה? לא, לא, יש לנו את איציק קלה. איזה מצחיקה. Right. טוב, הנה שיר שכולם מבקשים אותו תמיד. אפשר לומר שהוא הלהיט של השנה החולפת. הלהיט, כן? בר צברי. הייתי קורא לך ילדה מטורפת. 12 אחרי 9, אתם על 91 FM, רדיו, לב המדינה.

0: יש לנו בקשה מיוחדת. רוי, אבא מבקש
1: אני מת, איתך להתנשק
0: שתוריד את אזור הכלב.

אז כן, אז זה מה שאבא שלו ביקש, בוקר טוב הוא אמר לו, וגם אל תשכח להוריד את הכלב זורו. 16 אחרי 9, אתם קוראים אותי עם ההודעות שלכם, עם הברכות. אני מתה עליכם, ליאור פרחי.

I am so.

0: מאוד מסוכן, אודי שניידר. הילד עם הבוגי במים. 22 דקות אחרי השעה 9, רדיו לב המדינה, קמים, אנחנו מיד שווים.
1: אתם מאזינים ל...
0: קמים.
1: עם מיכל אסולין.
0: כל בוקר.
2: קמים.
3: בחסות.
4: ארטיקו.
5: וואו, איזה המבורגר.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה.
8: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: ורוזנר, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, 2 זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: היי, זה רמי מקומה 3.

0: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: רק בבום, כל נפתחים בזול.
3: בזול.
2: כי רק בבום, כל נפתחים בזול.
3: בזול.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
7: בטרקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: רדיו לב המדינה
10: בחסות.
9: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
11: אתם מאזינים ל...

גלי צנני, סיטל. אני לא יודעת, זה קצת מלחיץ השיר הזה, לא? מי אתה שתשקר עליי? קח את עצמך ולך ממני. אין מקום שהוא רחוק מדי. מי מתעסק איתה בכלל? לא הבנתי, אני לא הבנתי.

אז עכשיו נאמר לי שכרגע זה ארבעת הימים האחרונים לסבב הופעות של הכבש השישה עשר, כן? אז מי שטרם יצא לו לצפות להגיע למופע. הכל נראה אחרת ואין סודות להסתיר. אני ממש ממליצה לכם, אל תפספסו את זה, כן?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, סניפי עיראקי מקור הבשר מזמינים אתכם לטעום את הטופ של הבשרים במחירים בלתי נתפסים לחגים. שימו לב, 3 קילו קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילו, עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו, צלי כתף 69 שקלים לקילו, אסדו עגלה שמן 3 קילו ב-99 שקלים, כתף כבש צעיר ב-99 שקלים לקילו, סינטה של עגלה רק ב-109 שקלים לקילו. מאזיני לב המדינה, מבצע מיוחד בשבילכם, רחוב פלטין 4 בראשון לציון, סניפי עיראקי מקור הבשר במבצע לחגים. מי שיגיע לסניף העיראקי מקור הבשר בפלטין 4 ראשון לציון יקבל גם מנה שווארמה מסרטים חינם בקנייה מעל 300 שקלים. קניתם בשר איכותי ב-500 שקלים, קיבלתם שתי מנות שווארמה מטריפות בחינם. עיראקי מקור הבשר, כי על בשר משובח לא מתפשרים. סניפים ראשון לציון, רמת גן וראש העין.
0: רדיו לב המדינה.

0: זה כל מה שאנחנו מבקשים בתכלס. האמת שזאת כל המטרה שלנו כאן. בואו נסלק ביחד את העצב, ואינשאללה שבלבכם תמיד תשכון שמחה. קדימה, יאללה, אמן, אמן, אמן.
1: יאללה. אתם מאזינים ל...
0: קמים.
1: קמים. עם מיכל אסולין.
2: קמים. בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
4: בחסות ההמבורגר המוגסם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
5: רדיו לב המדינה.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
14: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
17: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
18: רק בבום כל נשמחים בזול,
19: בזול,
18: כי רק בבום כל נשמחים בזול,
19: בזול.
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
21: עלם
20: כפוף לתקנון.
21: יש בי-ווי-דייז,
20: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
22: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: כפוף לתקנון.
23: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
0: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
1: הסטנדרט דייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
19: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
24: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
25: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, עם נחת חולון. עזר הצריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
26: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
27: ביטלקלין חשמל.
26: כפוף לתקנון.
28: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
29: רדיו לב המדינה.
30: אתם מאזינים ל...

אלי לוזון, תמיד בא בטוב, היא תמיד תרקוד. גם אני. מוזמנים לצפות בנו אגב, באפליקציה, באתר ובטיקטוק שלי.

0: אין, אין, אין. כל כך אוהבת את את המוזיקה של פעם. אבל הנה, הסתיימו להם שעתיים. לא יאומן, זה לא יאומן, איך זה עובר מהר פה, מה זה? גם אני תמיד רוקדת כאן, גם פאבל רוקד כאן, חבל לכם על הזמן, קוראה פה את האולפן, לא באמת, אבל תודה, פאבל. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין מחר, אותן שעות, 8-10. יום שישי יש לנו 3 שעות יחד, 7-10. ים תיכוני בלבד. חגיגה, לקראת החג. היא תמיד תרקוד, אלי לוזון.
1: היא תמיד תרקוד.
0: זה מה שאני אמרתי.
1: גם אני. ולא תבטא.
0: בחיים לא. ממשיכים? כמה יש לנו לנו עובד?
2: בית לך מגדלים.
0: נס וסטילה יסיימו את השעתיים באלה. מיכל סלם אסולין שמיה מחר.

0: לי את הראש, יספק. נגמר לי המקום בדיסקה. אני ועד זה ביג מיסטייק. און אנ אוף, יום אחד פאוז, יום פליי, יום אחד סבבה.
1: בחסות, כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות, 3 קילוגרמים קרעיים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבחינים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שלכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: רק

0: אחיזה. מטור רב מספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר. בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחרח. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
9: בטרקלין חשמל,
8: כפוף לתקנון.
10: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
11: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: יובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יותר מ-100 פורעים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחטת רכוש הלילה בכפר ג'לוד שבשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית לביתה, ממנו נאלצה להימלט בעקבות אירועים חוזרים של פשיעה לאומנית נגדם מצד.

0: עד יהודים. הפורעים שרפו מבנים בכפר הפלסטיני, הציתו רכבים ויידו אבנים לעבר הלוחמים. שלושה לוחמים אגב נפצעו קל ונזק נגרם לרכבם. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי מתוך עשרות הפורעים נעצרו שלושה חשודים בלבד, נערים בני 15 עד 18, ומשימת הכוחות להשבת המשפחה הפלסטינית לביתם לא הושלמה. חיסול ממוקד בעזה. עזדין בק, מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס, חוסל לפנות בוקר בתקיפת צהל בביתו בשכונת נאצר שבמערב העיר עזה. על פי הודעת ראש הממשלה ושר הביטחון, המחבל שחוסל עסק בקידום טרור נגד כוחות צהל וגיוס פעילים לארגון הטרור. פרשנן אלמוג בוקר מציין כי בק שרד בעבר ניסיון חיסול. שלי משל יוגב, אמא שלי ביקון מגורי, זכה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, יוצאת נגד כוונת הדתיים לערוך הילולה לציון שמחת תורה באתר המסיבה, שבו אנדרטאות זיכרון לנרצחים.
1: הדתיים אומרים, זה החג השמח ביותר, הילולה, מסיימים לקרוא את ספר תורה, אנחנו נעשה את זה במקום שבו הילדים שלנו נשחטו, ואנחנו, המשפחות, שהדם של הילדים שלנו נשפך שם, אומרים דווקא שם, זה מקום קדוש, זה מקום עצוב, אפשר לשמוח, ואפשר להלל את סיום קריאת ספר התורה, אבל לא שם. ומספיק שזה יפגע במשפחה שכולה אחת, שיש הורה אחד שנפגע מזה, ויש הרבה יותר כמובן, זה לא ראוי שזה יהיה שם.
0: את הדברים אמרה ב-79 ב-103 FM. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה העבירו לבגץ הודעת תמיכה בפסילת מועמדותו של יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות הקרובות לכנסת. זאת לאחר שוועדת הבחירות המרכזית אישרה את פסילתו וכעת על בגץ להכריע בסוגיה. על פי הודעת היועצת המשפטית לממשלה, אבו שחאדה תמך במאבק מזוין בישראל ובמתקפת 7 באוקטובר בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו במאמר שפרסם יום אחד לאחר הטבע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה. אפשרות לגשם מקומי בצפון, גם טפטופים לאורך מישור החוף. הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. שוב התכנות לגשם קל בצפון, גם בהרי המרכז מחר. בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, סניפי עיראקי מקור הבשר מזמינים אתכם לטעום את הטופ של הבשרים במחירים בלתי נתפסים לחגים. שימו לב, 3 קילו קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילו, עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו, צלי כתף 69 שקלים לקילו, אסדו עגלה שמן 3 קילו ב-99 שקלים, כתף כבש צעיר ב-99 שקלים לקילו, סינטה של עגלה רק ב-109 שקלים לקילו. מאזיני לב המדינה, מבצע מיוחד בשבילכם, רחוב פלטין 4 בראשון לציון, סניפי עיראקי מקור הבשר במבצע לחגים. מי שיגיע לסניף העיראקי מקור הבשר בפלטין 4 ראשון לציון יקבל גם מנה שווארמה מסרטים חינם בקנייה מעל 300 שקלים. קניתם בשר איכותי ב-500 שקלים, קיבלתם שתי מנות שווארמה מטריפות בחינם. עיראקי מקור הבשר, כי על בשר משובח לא מתפשרים. סניפים ראשון לציון, רמת גן וראש העין.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: בחסות.
2: עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב
8: שמה

0: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.

0: פילסנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, עם נאחת חולון. אז על הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
8: לחיים טובים.
7: שאוהבים אותך. חג שמח.
8: חג שמח.
7: אז אפשר להתחיל?
8: כן.
9: חג ים תיכוני מליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם 3 מופעים בכרטיס אחד.
7: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
8: רגע, חכה, מי עוד אופן?
7: זה, כן?
9: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל יהורם גאון.
7: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
8: עוד יש לי הרבה.
7: לא, באמת, מרצינות.
8: אוקיי.
9: ממשיכים.
10: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
7: זה מטורף.
11: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
7: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים.
9: והכי חשוב,
11: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
10: הלילה לא שמחש בו.
9: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
12: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
7: מי הגיע?
12: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר לתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
7: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
12: יש פה הרבה יחד, אני אשמח עם החיילים.
10: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
7: ערב טוב חיילי צה"ל, צאו להרבה מחיאות כפיים.
9: חג ים תיכוני מליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
12: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
7: חגיגה. באמת? זה סתובך להיות חגיגה.
9: 91 ו-93.3 FM.

0: בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר קורנביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: בחסות
2: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
2: סיבל.
3: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.

0: חם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחרח. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: רק בבור.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
7: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
6: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
10: טרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות מבצע לחג בספורי קפה. קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: בחסות.
2: טורטיקו!
0: וואו, איזה טורטיה סאדו!
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
0: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן לחשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
0: טורטיקו, בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן לחשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: משיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.

0: קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוכות, מתרקלים חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: מתרקלים חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון. שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
3: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, סניפי עיראקי מקור הבשר מזמינים אתכם לטעום את הטופ של הבשרים במחירים בלתי נתפסים לחגים. שימו לב, 3 קילו קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילו, עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו, צלי כתף 69 שקלים לקילו, אסדו עגלה שמן 3 קילו ב-99 שקלים, כתף כבש צעיר ב-99 שקלים לקילו, סינטה של עגלה רק ב-109 שקלים לקילו. מאזיני לבמדינה, מבצע מיוחד בשבילכם, רחוב פלטין 4 בראשון לציון, סניפי עיראקי מקור הבשר במבצע לחגים. מי שיגיע לסניף העיראקי מקור הבשר בפלטין 4 ראשון לציון יקבל גם מנה שווארמה מסרטים חינם בקנייה מעל 300 שקלים. קניתם בשר איכותי ב-500 שקלים, קיבלתם שתי מנות שווארמה מטריפות בחינם. עיראקי מקור הבשר, כי על בשר משובח לא מתפשרים. סניפים ראשון לציון, רמת גן וראש העין.
0: רדיו לבמדינה,

0: בחסות
1: מבצע לחג בספורי קפה. קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: שמוליק, צהריים טובים, מה נשמע?
4: כתבתי לכם איזה 50.
3: וואו.
4: אומרי שלנו ואילן קובץ גם לנו משדרים אומנים עם תזמן. היום כולנו לב המדינה, השדרנים עושים לנו שמחה עם שדרנים אילן ואומרי, זאת התחנה אחי אחי.
3: וואו,
4: אתם הבשר של התחנה, אתם מאכילים לנו את הנשמה.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה,

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: רק בבום, כל נפתחים בזול.
7: בזול.
6: כי רק בבום, כל נפתחים בזול.
7: בזול.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
11: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי, וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
12: בטרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: רדיו לב המדינה.
15: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
16: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל ה-50?
17: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
16: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
17: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
16: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
17: אני אשמח מאוד.
16: נעמי בן עיון, ערב טוב.
18: שלום.
16: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
18: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
16: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
18: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
19: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
5: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות?
2: סליק כתף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז, אם רק עם מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: בואו להנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט של
4: אביס. מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
18: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: קלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: קלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים עם מלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה. רדיו לב המדינה.
3: בחסות?
4: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.

0: לבן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את...

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם!

0: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: אין לך...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוכות, בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: ברקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות...
4: טורטיקו!
5: וואו, איזה טורטיה טריקות!
6: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
7: בהכשר בית יוסף.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יותר מ-100 פורעים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחטת רכוש הלילה בכפר בג'לוד בשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית לביתה, ממנו נאלצה להימלט בעקבות אירועים חוזרים של פשיעה לאומנית נגדם מצד יהודים. הפורעים שרפו מבנים בכפר הפלסטיני, הציתו רכבים ועידו אבנים לעבר הלוחמים. 3 לוחמי מג"ב נפצעו קל ונזק נגרם לרכבם. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי מתוך עשרות הפורעים נעצרו 3 חשודים בלבד, נערים בני 15 עד 18, ומשימת הכוחות להשבת המשפחה הפלסטינית לביתם לא הושלמה. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כץ ונשיא המדינה הרצוג גינו את הפרעות וכתבו כי קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים. תאונה חריגה בכביש 6, 18 בני אדם נפגעו קל בתאונה בין 8 כלי רכב סמוך למחלף עירון. הפצועים פונו לבתי החולים והכביש נחסם חלקית לתנועה לכיוון צפון. המשטרה פתחה בחקירת התאונה ומכווינה את התנועה במקום. הנהגים מתבקשים להימנע מהגעה לאזור, לנסוע בדרכים חלופיות. טיסת אל על שהמריאה בוקר מתל אביב למיאמי נאלצה לשוב על עקבותיה בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה במהלך הטיסה אחרי יותר מ-6 שעות באוויר. כתבנו דין פישר מוסר כי המטוס עושה דרכו בחזרה לישראל ללא נחיתה.

0: שדה תעופה חלופי, והנוסעים ישהו באוויר יותר מ-10 שעות מבלי להגיע ליעדם. מאל על נמסר כי עם הגעת הנוסעים לישראל תוצע להם טיסה חלופית למיאמי או לחזר כספי, בהתאם לבחירתם. לאחר הורדת מחיר הדלק בחודש שעבר בניגוד לדעת גורמי המקצוע, בלילה שבין רביעי לחמישי בחצות יעודכנו מחירי הדלק, ובחודש אוקטובר מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8.27 שקלים, עלייה של 52 אגורות לליטר. במשרד האנרגיה הודיעו כי התייקרות הדלק נובעת מעלייה במחירי הנפט על רקע המתיחות במזרח התיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחול המועד עם איזה גביר קריר מהרגיל לעונה, יותר עננים בשמיים, אפשרות לגשם מקומי בצפון, טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון גם בהרי המרכז, בהמשך חול המועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו בקינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, סניפי עיראקי מקור הבשר מזמינים אתכם לטעום את הטופ של הבשרים במחירים בלתי נתפסים לחגים. שימו לב, 3 קילו קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילו, עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו, צלי כתף 69 שקלים לקילו, אסדו עגלה שמן 3 קילו ב-99 שקלים, כתף כבש צעיר ב-99 שקלים לקילו, סינטה של עגלה רק ב-109 שקלים לקילו. מאזיני לב המדינה, מבצע מיוחד בשבילכם, רחוב פלטין 4 בראשון לציון, סניפי עיראקי מקור הבשר במבצע לחגים. מי שיגיע לסניף העיראקי מקור הבשר בפלטין 4 ראשון לציון יקבל גם מנה שווארמה מסרטים חינם בקנייה מעל 300 שקלים. קניתם בשר איכותי ב-500 שקלים, קיבלתם שתי מנות שווארמה מטריפות בחינם. עיראקי מקור הבשר, כי על בשר משובח לא מתפשרים. סניפים ראשון לציון, רמת גן וראש העין.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
2: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: חצי

ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100

0: ונקודות ברחבי הארץ. השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר, על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
8: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
9: טרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות, מבצע מיוחד לחג. קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: רק בברוקו נפתחים בזול.
7: בזול.
6: כי רק בברוקו נפתחים בזול.
7: בזול.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
12: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, עם נחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: הסטנדרט דייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר. סטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
15: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
14: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
16: עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: 50 רכבים בלבד. דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה. רדיו לב המדינה.

0: בוטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: בהכשר בית יוסף.
2: בחסות?
3: 3 קילוגרמים קריים, רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז, עיראקי מקור הבשר.
4: רדיו לב המדינה.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו
8: כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אז הרי הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו,
10: עד 5 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות.

0: מלגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יותר מ-100 פורעים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחטת רכוש הלילה בכפר ג'לוד בשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית לביתה, ממנו נאלצה להימלט בעקבות אירועים חוזרים של פשיעה לאומנית נגדם מצד יהודים. הפורעים שרפו מבנים בכפר הפלסטיני, הציתו רכבים ועידו אבנים לעבר הלוחמים. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל ונזק נגרם לרכבם. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי מתוך עשרות הפורעים נעצרו שלושה חשודים בלבד, נערים בני 15-18, ומשימת הכוחות להשבת המשפחה הפלסטינית לביתם לא הושלמה. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כץ ונשיא המדינה הרצוג גינו את הפרעות וכתבו כי קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים. תאונה חריגה בכביש 6. 18 בני אדם נפגעו קל בתאונה בין 8 כלי רכב סמוך למחלף עירון. הפצועים פונו לבתי החולים והכביש נחסם חלקית לתנועה לכיוון צפון. המשטרה פתחה בחקירת התאונה ומכווינה את התנועה במקום. הנהגים מתבקשים להימנע מהגעה לאזור ולנסוע בדרכים חלופיות. טיסת אל על שהמריאה הבוקר מתל אביב למיאמי נאלצה לשוב על עקבותיה בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה במהלך הטיסה אחרי יותר משש שעות באוויר. כתבנו דין פישר מוסר כי המטוס עושה דרכו בחזרה לישראל ללא נחיתה בשדה תעופה חלופי, והנוסעים נשאו באוויר יותר מ-10 שעות מבלי להגיע ליעדם. מאל על נמסר כי עם הגעת הנוסעים לישראל תוצא להם טיסה חלופית למיאמי או החזר כספי בהתאם לבחירתם. לאחר שמחיר הדלק ירד בחודש שעבר בניגוד לדעת גורמי המקצוע בלילה, שבין רביעי לחמישי בחצות יודכנו מחירי הדלק, ובחודש אוקטובר מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8 שקלים ב-27 אגורות, עלייה של 52 אגורות לליטר. משרד האנרגיה הודיעו כי התייקרות הדלק נובעת מעלייה במחירי הנפט על רקע המתיחות במזרח התיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.

0: עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחול המועד עם מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה, יותר עננים בשמיים, אפשרות לגשם מקומי בצפון, טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון גם בהרי המרכז, בהמשך חול המועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, סניפי עיראקי מקור הבשר מזמינים אתכם לטעום את הטופ של הבשרים במחירים בלתי נתפסים לחגים. שימו לב, 3 קילו קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילו, עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו, צלי כתף 69 שקלים לקילו, אסדו עגלה שמן 3 קילו ב-99 שקלים, כתף כבש צעיר ב-99 שקלים לקילו, סינטה של עגלה רק ב-109 שקלים לקילו. מאזיני לב המדינה, מבצע מיוחד בשבילכם, רחוב פלטין 4 בראשון לציון, סניפי עיראקי מקור הבשר במבצע לחגים. מי שיגיע לסניף העיראקי מקור הבשר בפלטין 4 ראשון לציון יקבל גם מנה שווארמה מסרטים חינם בקנייה מעל 300 שקלים. קניתם בשר איכותי ב-500 שקלים, קיבלתם שתי מנות שווארמה מטריפות בחינם. עיראקי מקור הבשר, כי על בשר משובח לא מתפשרים. סניפים ראשון לציון, רמת גן וראש העין.
0: רדיו לב המדינה.

0: אותי אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: הכשר בית יוסף.
3: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
4: רדיו לב המדינה.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: רק בברוק, כל נשמחים בזול.
13: בזול.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
20: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
21: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
20: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
22: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
23: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימונאנה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר הצריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
24: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
25: טרקלין חשמל.
24: כפוף לתקנון.
26: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
27: ולמה בלילה?
26: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
28: סוג קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בקול מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: רדיו לב המדינה.
29: בחסות הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם!
30: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
31: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: חצי

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: סייל סוכרת פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
4: רק
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
8: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: רדיו לב המדינה.
14: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
15: לחיים טובים.
14: שאוהבים אותך. חג שמח.
15: חג שמח.
14: אז אפשר להתחיל?
15: כן.
16: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם 3 מופעים בכרטיס אחד.
14: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
15: רגע, חכה, מי עוד אופן?
14: זה, כן?
15: כן, עכשיו כן.
16: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
14: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
15: הוא עוד יש לי הרבה.
14: לא, באמת. מרצינות.
15: אוקיי.
16: ממשיכים.
17: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
14: זה מטורף.
18: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
14: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
16: והכי חשוב,
18: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
17: הלילה לא שמחה שבו.
16: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
18: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
14: מי הגיע?
18: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר בתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
14: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
18: יש פה הרבה איך, אתה נשמח עם החיילים.
17: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכור.
14: ערב טוב חיילי צהל, תשאו להם מחות כפיים.
16: חג ים תיכוני עם אליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
18: שיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
14: חגיגה, באמת, זה תורך להיות חגיגה.
16: 91 ו-93.3 FM.

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
1: בחסות.
3: טורטיקו!
1: וואו, איזה טורטיה סאדו!
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: סוכות, ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
8: ביטרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועד מלאי, כפוף לתקנון החברה.

0: פרוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רשת דלתות חמדיה
1: בנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התפוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: היברידיות?
6: יש!
5: טוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בריטניה מרחיבה את אמברגו הנשק על ישראל ליותר מ-80 רישיונות ייצוא של פריטים שעלולים לשמש את צה"ל בעזה, כך דווח בג'ויש רוניקל. הממשלה כמעט שילשה את מספר ההגבלות מאז ההכרזה הראשונית בספטמבר 2024, אז אושעו כ-30 רישיונות בלבד. עוד דווח כי רכיבים למטוסי F-35 מוחרגים מהאמברגו כדי לשמור על ביטחון הממלכה. יושבת ראש ועדת החוץ קרא לסמן חלקי חילוף כלא לשימוש בישראל. יותר מ-100 פורים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחטת רכוש הלילה בכפר ג'לוד בשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית לביתה, ממנו נאלצו להימלט בעקבות אירועים של פשיעה לאומנית נגדם. הפורים שרפו מבנים בכפר הפלסטיני, הציתו רכבים ויידו אבנים לעבר הלוחמים. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל ונזק נגרם לרכבם. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כץ ונשיא המדינה הרצוג גינו את הפרעות וחדבו כי קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים. במהלך פעילות משטרתית בדרום נתפסו 19 חשודים שהחזיקו ברשותם אמצעי לחימה בלתי חוקיים. איתי גלון כתבנו בדרום עם הפרטים.
9: הבוקר שוטרי המחוז הדרומי החלו בפעילות ממוקדת נגד אירועי ירי, סכסוכי דמים והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים. הם יתרו ותפסו שני רובי סער מסוג M16, אקדחים, עשרות מחסניות ומאות כדורי תחמושת. ש19 חשודים נעצרו, זה קורה על רקע האירועים שראינו רק אתמול בבוקר. ברעת שעם התושבים התלוננו והביאו חשש משמעותי מפני קולות הירי שנשמעים כל הזמן, ועל רקע הדברים האלה זה קורה הבוקר.
8: בשל תקלה טכנית, טיסת אל על למיאמי חזרה לישראל אחרי יותר מ-6 שעות באוויר. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
10: טיסת אל על שהמריאה הבוקר מתל אביב למיאמי נאלצה לשוב על עקבותיה בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה במהלך הטיסה אחרי יותר מ-6 שעות באוויר. המטוס עשה את דרכו בחזרה לישראל ללא נחיתה בשדה תעופה חלופי, והנוסעים שהו באוויר שעות ארוכות מבלי להגיע ליעדם. מאל על נמסר שטיסה חלופית תמריא בשעה 4:50, הנוסעים יוכלו לבחור אם להמריא או לקבל החזר כספי.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758, כפוף לתקנון.

0: באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחול המועד עם מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה, יותר עננים בשמיים, אפשרות לגשם מקומי בצפון, טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון גם בהרי המרכז, בהמשך חול המועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, סניפי עיראקי מקור הבשר מזמינים אתכם לטעום את הטופ של הבשרים במחירים בלתי נתפסים לחגים. שימו לב, 3 קילו קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילו. עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו. צלי כתף, 69 שקלים לקילו. אסדו עגלה, שמן, 3 קילו ב-99 שקלים. כתף כבש צעיר, ב-99 שקלים לקילו. סינטה של עגלה, רק ב-109 שקלים לקילו. מאזיני לב המדינה, מבצע מיוחד בשבילכם. רחוב, פלטין, 4 בראשון לציון. סניפי עיראקי מקור הבשר, במבצע לחגים. מי שיגיע לסניף העיראקי מקור הבשר בפלטין, 4 ראשון לציון, יקבל גם מנה שווארמה מסרטים חינם. בקנייה מעל 300 שקלים. קניתם בשר איכותי ב-500 שקלים, קיבלתם 2 מנות שווארמה מטריפות בחינם. עיראקי מקור הבשר, כי על בשר משובח לא מתפשרים. סניפים ראשון לציון, רמת גן וראש העין.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות סמוקי סמאש של בורגר סטיישן. 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: בחסות
2: עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז, רק עם מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קראט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קראט, שיהיה בהצלחה.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
9: בזול.
8: כי רק בברוק, כל נסמכים בזול.
9: בזול.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: מבצע
12: ספיר פרקטים,
11: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
12: ספיר פרקטים,
11: עד 50% הנחה. ספיר פרקטים,
12: ספיר פרקטים.
13: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
15: בטרקלין חשמל.
14: כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: בחסות. מבצע לחג. קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
3: לחיים טובים.
2: שרבים אותך. חג שמח.
3: חג שמח.
2: אז אפשר להתחיל?
3: כן.
4: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם 3 מופעים בכרטיס אחד.
2: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
3: רגע, חכה, מביא עוד אופן.
2: זה, כן?
3: כן, עכשיו כן.
4: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
2: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
5: עוד יש לי הרבה.
2: לא, באמת. מרצינות.
3: אוקיי.
4: ממשיכים.
6: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
2: זה מטורף.
7: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
2: חבר'ה, נעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
4: והכי חשוב,
7: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
6: הלילה לא שמחי שבו.
4: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
7: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
2: מי הגיע?
7: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר מתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
2: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
7: יש פה הרבה איך, אתה מסמך עם החיילים.
2: ערב טוב חיילי צה"ל, תשאו להם מחיאות כפיים!
4: חג ים תיכוני עם אליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
7: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
2: חגיגה. באמת? זה צריך להיות חגיגה.
4: 91 ו-93.3 FM.
8: רדיו לב המדינה.
9: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
10: חמדיה. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: הסטנדרט דייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר AVCOIL. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל,
7: כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה,

0: פורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בשיר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
2: מהפכת המחירים של עלם.

0: דלתיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל.

0: ורוזנר, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אה, אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיל האוויר בתל נוף ואמר, יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו.
6: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
5: בריטניה מרחיבה את אמברגו הנשק על ישראל ליותר מ-80 רישיונות ייצוא של פריטים שעלולים לשמש את צהל בעזה, כך דובח ב-Jewish Chronicle. הממשלה כמעט שילשה את מספר ההגבלות מאז ההכרזה הראשונית בספטמבר 2024, אז הושעו כ-30 רישיונות בלבד. עוד דובח כי רכיבים למטוסי F-35 מוחרגים מהאמברגו כדי לשמור על ביטחון הממלכה. יושבת ראש ועדת החוץ קרא לסמן חלקי חילוף כלא לשימוש בישראל. במהלך פעילות משטרתית בדרום נתפסו 19 חשודים שהחזיקו ברשותם אמצעי לחימה בלתי חוקיים. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
7: הבוקר שוטרי המחוז הדרומי החלו בפעילות ממוקדת נגד אירועי ירי, סכסוכי דמים והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים. הם יתרו ותפסו שני רובי סער מסוג M16, אקדחים, עשרות מחסניות ומאות כדורי תחמושת. כש19 חשודים נעצרו, זה קורה על רקע האירועים שראינו רק אתמול בבוקר. ברעת שעם התושבים התלוננו והביעו חשש משמעותי מפני קולות הירי שנשמעים כל הזמן, ועל רקע הדברים האלה זה קורה הבוקר.
5: בשל תקלה טכנית, טיסת אל על למיאמי חזרה לישראל אחרי יותר מ-6 שעות באוויר. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
8: טיסת אל על שהמריאה הבוקר מתל אביב למיאמי נאלצה לשוב על עקבותיה בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה במהלך הטיסה אחרי יותר מ-6 שעות באוויר. המטוס עשה את דרכו בחזרה לישראל ללא נחיתה בשדה תעופה חלופי, והנוסעים שהו באוויר שעות ארוכות מבלי להגיע ליעדם. מאל על נמסר שטיסה חלופית תמריא בשעה 4:50. הנוסעים יוכלו לבחור אם להמריא או לקבל החזר כספי.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחול המועד עם מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה, יותר עננים בשמיים, אפשרות לגשם מקומי בצפון, טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון גם בהרי המרכז, בהמשך חול המועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, סניפי עיראקי מקור הבשר מזמינים אתכם לטעום את הטופ של הבשרים במחירים בלתי נתפסים לחגים. שימו לב, 3 קילו קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילו, עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו, צלי כתף 69 שקלים לקילו, אסדו עגלה שמן 3 קילו ב-99 שקלים, כתף כבש צעיר ב-99 שקלים לקילו, סינטה של עגלה רק ב-109 שקלים לקילו. מאזיני לב המדינה, מבצע מיוחד בשבילכם, רחוב פלטין 4 בראשון לציון, סניפי עיראקי מקור הבשר במבצע לחגים. מי שיגיע לסניף העיראקי מקור הבשר בפלטין 4 ראשון לציון יקבל גם מנה שווארמה מסרטים חינם בקנייה מעל 300 שקלים. קניתם בשר איכותי ב-500 שקלים, קיבלתם שתי מנות שווארמה מטריפות בחינם. עיראקי מקור הבשר, כי על בשר משובח לא מתפשרים. סניפים ראשון לציון, רמת גן וראש העין.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
0: בחסות.
2: כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור בשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: רק בבור.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם!
13: כפוף לתקנון.
15: סביר פרקטים!
16: מבצע מטורף בסביר פרקטים.
15: סביר פרקטים!
16: פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
15: סביר פרקטים!
17: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
18: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
20: קיריים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: קיריים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
23: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: שולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
1: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: רדיו לב המדינה.
4: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
5: לחיים טובים.
4: שאוהבים אותך. חג שמח.
5: חג שמח.
4: אז אפשר להתחיל?
5: כן.
6: חג ים תיכוני מליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם 3 מופעים בכרטיס אחד.
4: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
5: רגע, חכה, רבי עוד אופן.
4: זה, כן?
5: כן, עכשיו, כן.
6: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
4: פעם ראשונה אני שומע את דוד שר.
5: עוד יש לי הרבה.
4: לא, באמת. מרצינות.
5: אוקיי.
6: ממשיכים.
7: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החור.
4: זה מטורף.
8: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
4: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים, כפיים.
6: והכי חשוב.
8: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי. כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
7: הלילה לא שמחי שבו.
6: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
8: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב.
4: מי הגיע?
8: חיילי גולני, חברים פה בחוץ, הגיעו ישר מתל השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
4: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
8: יש פה הרבה אחד, אני אשמח עם החיילים.
7: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
4: ערב טוב חיילי צהל, צאו להרבה מחות כפיים.
6: חג ים תיכוני מליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
8: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
4: חגיגה, באמת, זה מסתובך על יום חגיגה.
6: 91 ו-93.3 FM.

0: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
1: בחסות.
2: טורטיקו!
3: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.
8: שמה?

0: פוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים, היברידי, אוטומטי, 4x4, ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: רק בברוק קונים שמחים בזול,
9: בזול,
8: כי רק בברוק קונים שמחים בזול,
9: בזול.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: הסטנדרט דייוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
12: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
13: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
14: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
15: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון.
16: עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
18: ביטרקלין חשמל.
17: כפוף לתקנון.
19: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: רדיו לב המדינה.

0: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות? אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות. ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
1: בחסות, הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן. 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בניון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
2: שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה. סייל סוכרת פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש BYDs,
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ביטלקלין
1: חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
7: לחיים טובים.
6: שאוהבים אותך. חג שמח.
7: חג שמח.
6: אז אפשר להתחיל?
7: כן.
8: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם 3 מופעים בכרטיס אחד.
5: רדיו לב המדינה.
6: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
7: לחיים טובים.
6: שאוהבים אותך. חג שמח.
7: חג שמח.
6: אז אפשר להתחיל?
7: כן.
8: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם 3 מופעים בכרטיס אחד.
6: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...

0: חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
1: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
2: עוד יש לי הרבה.
1: לא, באמת. מרצינות.
0: ממשיכים.
3: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החור.
4: זה מטורף.
5: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
4: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
0: והכי חשוב.
5: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי. כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
3: הלילה לא שמחה שבו.
0: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
1: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
4: מי הגיע?
1: חיילי גולני, חברים פה בחוץ,
4: הגיעו
1: ישר
4: מתל
1: השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
4: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
1: יש פה הרבה יחד, אני אשמח עם החיילים.
3: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח.
4: ערב טוב חיילי צה"ל, צאו להם מחיאות כפיים.
0: חג ים תיכוני מליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
1: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
4: חגיגה. באמת? זה מסתובך להיות חגיגה.
0: 91 ו-93.3 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: חג שמח, גבירותיי ורבותיי, חול המועד של סוכות שמח לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד, שלום לנדב ישראלי הטכנאי שלנו. חג שמח לכולם, מקווה שאתם עובר לכם חול המועד כמו שצריך, שיהיה לנו חג שמח, שיהיה לנו חג של מלא שפע. אני יודע שאתם בדרכים, שאתם נוסעים עם הילדים, שאתם בחופש, שאתם איתנו רדיו לב המדינה, ואנחנו השבוע חוגגים סוכות וקרקעות. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחגיגת סוכות וקרקעות בחסות אגי גרופ. תן לי רגע נדב את הקריין הזה שאומר שיש חגיגה שחוגגים בסוכות ומקבלים יעלומים. כל אישה מקבלת יעלום ברגע שהיא ובעלה או היא ובן זוג שלה עשו השקעת קרקע עם אגי גרופ. זה הזמן לקבל החג הזה יעלום אחד קרת במתנה בחסות אגי גרופ. תן לי רגע את הקריין ונתחיל.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית גדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת.

0: כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אז כן, כפי שאתם יודעים, אנחנו כאן, רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, שלום אביב, נעים, חג סוכות שמח, סוכות וקרקעות עם סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, חברת הנדל"ן שמוכיחה לנו שאפשר לקנות קרקע בלי להביא ארנקים, בלי לסגור את מסגרת האשראי, במחיר הזיה של 2,500 שקלים כל חודש, קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, ותכף היא תהיה עיר, מה שיקרה שם ברגע שמתחילים לבנות, אימא לה ואבא לה, אתם הולכים לעשות אקזיט על הקרקעות בגדרה, אביב נעים הגיע לאולפן כי הולכים לעשות חגיגה, גם אני, גם אביב נעים, יחד עם אגי גרופ במשרדי אגי גרופ בבת ים ברוטשילד 29, כל החג הזה, גם אני ליקו, וגם היועצי נדלן של אגי גרופ, וגם אביב נעים, וגם דני הבעלים, וכל החגיגה, מי שיקנה קרקע בסוכות יקבל כתבת יהלום אחד קרת מתנה. חג סוכות שמח לך אביב נעים, ערב טוב, ערב ים תיכוני טוב.
2: חג סוכות שמח אליקו, אז קודם כל כיף להיות פה. אנחנו בסוכות וקרקעות, מה זה אומר? מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אומר שהגיע דרך התוכנית, מקבל את ההטבה שנתנו לפני החגים, החלטנו להמשיך גם עכשיו עם חג סוכות, בעקבות הטירוף, אני אגלה לך סוד דליקו, הרעיון שלך לתת הבת יהלום.
0: זה פיצוץ, זה אנשים עפו על זה,
2: תשמע. המשרדים התפוצצו ואנשים חיכו בתוך
0: לבות. אתה יודע כמה אנשים צלצלו אליי בחג, מרגע שהתחלנו להעלות גם את הסרטוני וידאו, סרטוני פרסומת שהקלטנו בתוך השטח, על האדמה של גדרה, אנשים בשיגעון על זה, מראש השנה לכיפור, והנה עכשיו אנחנו בכל המועד של סוכות, מבצע יהלומים, זה הימים האחרונים של מבצע לחג, קנו קרקע וקבלו יהלום במתנה לאישה, טבעת יהלום אחד קרת, והמבצע הזה מטריף את המדינה.
2: אז תראה, למען האמת, בחגים בדרך כלל רגוע, אתה יודע, אנשים אוהבים לעבור את החגים ולבוא אחרי, אבל שהבינו שמתקשרים לכוכבי 9809,
0: רגע, איזה כוכבי 9809, כוכבי 9809, אתם מתקשרים לאגי גרופ, אומרים שלום, חג שמח, סוכות וקרקעות, וטבעת יהלום אחת שמחכה לכם בקנייה.
2: אז בגלל הטבעת יהלום, אחת קרת, יהלום מעבדה, משהו משופצר ויפה לאישה, אז הם הבינו שכדאי להם לעשות את המאמץ וכן להגיע במהלך החגים, כדי לצאת עם השקעה שתשפר את העתיד שלהם, בלי יון עצמי, ליקו, בלי יון עצמי, קרקע בגדרה, מועצה מקומית שחולמת להיות עיר. בשביל לעשות את זה צריך לבנות יותר, וכדי לבנות יותר צריך להפשיר קרקעות. אז הכל מתחבר, הם מתקשרים לכוכבית 809, מגיעים עכשיו, זה ימים האחרונים למבצע.
0: ברוטשילד 29 בת ים.
2: צריך לקבוע תור מראש, כי כל המועד של סוכות, אנשים בחופש,
0: אנשים קובעים פגישות, אנשים באים.
2: וגם נוח להם להגיע, בדיוק עם האישה.
0: מה זה נוח לכם להגיע? הכי נוח בעולם. 2,500 שקלים כל תשלום. כפול 36 תשלומים. יש לכם קרקע בגדרה פרטית, על השם שלכם בטאבו, ואביב נעים, חשוב שאנשים ידעו את זה. הזכרנו את זה לפני ראש השנה. הנה אנחנו בסיבוב השני של המבצע, יהלומים וקרקעות באגי גרופ השקעות, בכוכבי 90, בכוכבי 9809, מי שמתקשר עכשיו, יש לו הזדמנות לשים יד על קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, שאנשים יבינו, שלא יתבלבלו, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה ולהשקעה.
2: שאתם מתקשרים לכוכבי 98 ומגיעים אלינו למשרדי אגי גרופ, ביחד ניכנס לאתר ממשלתי ונראה לכם שהקרקע בגדרה מיועדת למגורים. לא קונים קרקע שלא מיועדת למגורים, לא קונים קרקע שהיא לא פרטית בטאבו, ולא קונים קרקע שהיא לא במיקום טוב. לנו באגי גרופ יש עסקה ללא מזומן, ללא הון עצמי, עם ייעוד מגורים, קרקע פרטית בטאבו, במיקום מטורף, גדרה, רק 30 דקות מתל אביב, מועצה מקומית שיש לה תוכניות גדולות להתפתח, ומי שיתקשר לכוכבי 9809 ורכוש קרקע על השם שלו, בלי הון עצמי, 36 תשלומים של 2,500, יקבל גם טבעת יהלום במתנה, ובעוד כמה שנים המטרה שה-100 אלף שקלים האלה הפכו ל-300, 400, 500 אלף שקלים, המטרה להגדיל את ההון, המטרה של הילד שלכם לא יהיה סתם קופה שלא עושה כלום, אלא משהו שנותן לו את האפשרות להתחיל את החיים טוב יותר, המטרה שהפנסיה שלכם תהיה לא תלויה כולה בכספי המדינה, אלא בנדלן אמיתי. הכל בכוכבי 9809, מבצע סוכות וקרקעות. הבת יעלום, אחת קראת לכל הרוכשים. יצאנו לדרך, אליקו.
0: גבירותיי ורבותיי, כוכבי 9809, כוכבי 9809, זה השבוע. זה הימים האחרונים למבצע סוכות קרקעות וטבעת יעלומים, אחת במתנה.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני, ליום שלישי בשבוע, חול המועד של סוכות, חג שמח לכם, ערב ים תיכוני הכי שמח שיכול להיות. מוסיקה, אוכל, קרקעות, יעלומים, מתנות, מה עוד אפשר לבקש בתוכנית רדיו אחת, רדיו לב המדינה. אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו היום. אתמול סיימנו עם זוהר גו ושמענו לכם את עד דודים קלה. היום אני רוצה לפתוח את התוכנית עם פרחים, פרחים לכולם. הפרח בגני של זוהר ארגוב, חג או לא חג, ערב טוב לכם, ברוכים הבאים.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
2: אביב נעים, אתה כסמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה. אנשים קונים קרקע, מתקשרים לכוכבי 9809, קונים במסגרת המבצע שלנו סוכות וקרקעות עם טבעת יהלום במתנה, עדיין מבצעי החגים. עשינו את זה לראש השנה, לימים של ראש השנה עד לסוכות וסוכות, שקונים קרקע בגדרה, אבל חילקת את העסקה שתהיה כל כך קלה לכולם, זה מדהים.
3: נכון מאוד, אז תראו, אנחנו קוראים לזה מעין פקם נדלן, למה? אם היום אתם מרוויחים יותר ממה שאתם מוציאים, הכסף אוטומטי נכנס לבנק, אנחנו אומרים, בואו נזיז את הכסף, ממסלול שלא עובד, שלא נותן לנו יותר מדי, שהכסף לא צומח, לנדלן, נדלן תמיד עולה, ואיזה נדלן, אליקו? מי שמתקשר לכוכבי 9809, מגיע אלינו למשרדים, אנחנו ביחד נראה שהקרקע הזאת היא מיועדת למגורים, ותבינו, אם הקרקע מיועדת למגורים, זה לא אולי יבנו, אולי לא יבנו. יבנו, ככל שהזמן עובר, הקרקע משביחה את הערך שלה. אתם יכולים לעשות אקזיט מהיר למכור אותה אחרי כמה שנים בשוק הפרטי, או לחכות לסוף התהליך, ואז לעשות רווח גדול. זה תהליך שלוקח כמה שנים, אבל אליקו, הדבר הזה משתלם, נדלן עולה. כוכבי 9809, סוכות וקרקעות, בואו לרכוש קרקע בגדרה, בלי הון עצמי, 2500 כפול 36, ולקבל אליקו
2: טבעת יהלום אחד קרט במתנה.
3: לאישה.
2: לאישה, ברור, ברור.
3: בחג,
2: אם אתם קונים...
3: גם נכס, גם חיוך מהאישה, מה צריך יותר מזה?
2: אין יותר כיף מזה, וזאת עסקה מבורכת, כי ככל שתמתינו עם הקרקע יותר, ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, מיידית אתם יכולים או לממש את הכסף שלכם ואת הרווחים, או להישאר ולחכות לעוד ועוד ועוד רווחים. מי שיש לו סבלנות, זוכה. תרימו טלפון לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809. למה אני בכלל מדבר? תן לקריין רגע לדבר.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
2: תודה רבה לאביב נעים שלנו, סמנכ"ל השיווק והמכירות באגי גרופ. מה אני אגיד לכם? חגיגה, חגיגה השבוע, אין דברים כאלה. איזו חגיגה יש לנו באולפן, וזה רק יום שלישי. ואתם יודעים משהו? פתחנו עם זוהר ארגו ואמרנו חגיגה. וכשאני אומרים לי חוליו אגלסיאס, קון למיסמה פיידרה, זאת גם חגיגה. אתם מרגישים את האווירה של החופש באוויר? כולם או עובדים או לא עובדים, או חצי ימים, כולם בין מנגל למנגל, בין אירוח לאירוח, בין סוכות ראשון לסוכות שני, כולם באיזה אווירת חופש. אז בואו תעשו ככה. תריחו, תריחו את החופש, והנה חוליו אגלסיאס.

0: שירים עצובים.
1: מור אבי לוקחת אותנו אל הפרסומות. אתם על ערב ים תיכוני, תוכנית החג ליום שלישי בשבוע. אל תזוזו לשום מקום, כדאי לכם להישאר.
2: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. אליקו אליקו אליקו
4: בחסות.
5: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
4: בחסות.
6: הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
4: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
7: יש בי-ווי-דייז.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.

0: פילסנר. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק

0: כרטיסיות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
3: הסטנדרט דייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
6: עטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימונה מתנה. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אזהרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצור בבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
1: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו.
4: רדיו לב המדינה.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
4: רדיו לב המדינה.
7: אביב, אני רוצה שתספר לאנשים שלפני עשור, אפילו יותר מהסורנים, שנפגשנו כאן בפעמים הראשונות עם אגי גרופ במשרדי רדיו לב המדינה, ואחרי זה באנו לבקר אתכם במשרדים. אנשים עשו איתכם הרבה מאוד כסף, גם בקרקעות, ואני דווקא רוצה, בגלל שאנחנו כאן במבצע של סוכות וקרקעות, בכוכבי 9809, אנשים מצלצלים, עונים להם עכשיו במשרדים, והם רוצים לדעת איך עושים כסף בקרקעות. תן לי דוגמה אחת שקרתה פה לפני שנים, שאנשים הקשיבו לנו, הקשיבו לך, באו לאגי גרופ, קנו קרקע ועשו אקזיט אימלה.
8: אז תראה, ליקו, אגי גרופ היא בית השקעות לנדלן. אנחנו מתעסקים במסחרי. לצורך הדוגמה, אפשרנו לאנשים ב-2017 לרכוש משרדים בבת ים, באפטאון. אם אתה זוכר, באנו לפה, ומהר מאוד מכנו את כל המשרדים. אנשים קנו ב-6,000 שקלים למטר. היום זה קרוב ל-14,000. תבינו, אנשים שילשו את הכסף שלהם כמעט בתקופה של 10 שנים, וזה משהו שהוא מטורף לנדלן כזה סולידי. דירות שאנחנו בונים בשבועות הקרובים, ליקו, אנחנו נבוא, ואנחנו נספר ביחד איתך על פרויקט חדש שאנחנו בונים.
7: חכה,
8: אני רק זורק איזשהו טיזר.
7: זרקת את זה? אוקיי.
8: ואת יודע, בוא נעבור רגע לקרקעות. ב-2009.
7: חבר'ה, קרקעות בגדרה עכשיו, למי שהתקשר, כוכבי 9809. כוכבי 9809. אתם מתקשרים, כוכבי 9809. אל תפספסו את ההזדמנות לקנות קרקע בגדרה לפני שהיא תהפוך להיות עיר.
8: נכון מאוד. אז בוא ניתן דוגמאות על קרקעות. פארק הים בבת ים, קרקע מכרנו ב-90,000 שקלים, כעבור עשור. לקח זמן. אבל אתם יודעים מה קרה ל-90,000 שקלים אחרי עשור? הפכו ל1,200,000. היום השכונה בנויה, טיילת יפהפייה בבת ים. מתחם האלף, החולות של הסופרלנד, אנשים בחיים לא האמינו שיבנו שם. מכרנו קרקעות ב-150,000 שקלים, היום זה קרוב ל-2,000,000. חדרה, לא נלך רחוק, 2020, מכרנו יחידה ב-230,000 שקלים. היום, כעבור 6 שנים, אותה יחידה שנרגשה ב-230 שווה 750,000 שקלים. מה שזה אומר, זה אומר 520,000 ב-6 שנים, זה בחישוב מהיר עוד 7,000 שקל מזכורת כל חודש. רוצים גם? כרגע יש הזדמנות בגדרה. כוכבי 9809, לא צריך להביא עון עצמי. המטרה שלנו באגי גרופ
7: אליקו... רגע, אתה רוצה להגיד לי שאפשר להיכנס לעסקה בלי להביא ארנקים, בלי להביא צ'קים, בלי להביא מזומנים, לבוא עכשיו לרוטשילד 29 בת ים, למגדלי רוטשילד בבת ים, למשרדי אגי גרופ, חנייה אגב בשפע, אין שום בעיה. כוכבי 9809, בלי עון עצמי, אני נכנס לעסקה על קרקע בגדרה. אם טבעת יעלום אחד קרת מתנה לאישה?
8: אבל אומר שאליקו שלח אותך.
7: חייב להגיד. חבר'ה, לא לשכוח. לחלקכם, הקונים, יש מצב שאני אתקשר, אולי אני אדפוק לכם בדלת של הבית, אולי תפגשו אותי במשרד, עם עוד הפתעות ועוד מתנות, רק על זה שאנחנו בחג הסוכות, סוכות וקרקעות.
8: ושפיזין.
7: ושפיזין לגמרי. חברים, כוכבי 9809.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
4: רדיו לב המדינה.
7: אתם על ערב ים תיכוני, בזמן שאתם קונים קרקעות בגדרה ומקבלים טבעת יעלום במתנה, אני הכנתי לכם את רינת בר וסטטיק עם אקסטרה לארג'.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
2: אם כבר, רינת בר וסטטיק, הסטטיק עשה לי חשק לסטטיק ובנאל תבורי. ואם כבר, כולם נוסעים בכבישים וכולם רצים ממקום למקום בחגים, אז הנה, על כביש החוף, סטטיק ובנאל תבורי, יו, איזה כיף של מוסיקה הם עשו פה, באמת, תיזכר לעד. הזוגיות המוסיקלית הזו. מה שנשאר להם לעשות זה רק לידה בשידור חי. על כביש החוף.

0: עצור, תעצור. איפה סטנבוי? שיט, שכחנו אותו בחיפה.
1: לא באמת.
2: רדיו לב המדינה.
3: אביב נעים, כמו שאתה מראה לי כאן, אנחנו יושבים עכשיו בשידור חי כאן באולפני לב המדינה, אתה מראה לי שיש שיחות מכל כיוון ומכל הארץ. אני רגע רוצה, אני סקרה לדעת מי הם האנשים שכבר היו במשרדים ובאו וקנו קרקעות בגדרה. הקרקע הספציפית הזאת, שהיא ללא הון עצמי, היא מחולקת ל-36 תשלומים של 2,500 שקלים כל תשלום שלא תופס את מסגרת האשראי. קרקע שאני קונה ב-90,000 שקלים זה יוצא?
4: נכון.
3: 90,000 שקלים, אני מחכה איתה את האקזיט שלי, ופתאום זה הופך לי להיות 200, 300, 400 או לא יודע מה, תלוי באיזה זמן אני יוצא מהעסקה, או תלוי עד כמה אני מחזיק באדמה. קרקע שבטאבו שלה היא רשומה על שמי, והיא מיועדת למגורים, זה לא קרקע שיש איתה שאלות. היא קרקע שהיא נורא נורא ברורה, העסקה נורא ברורה, והיא נורא נורא מתאימה לכולם. מי שמחק עכשיו כוכבי 9809, יכול להיות רגוע. זאת קרקע שמהרגע שקונים אותה, הערך שלה עולה.
4: אתה יודע מה, אליקו, כל הכוכבי 9809 זה בשביל שתתקשרו ותגיעו לנו למשרדים, כי אני לא רוצה שעל סמך הפרסומת ברדיו תבינו את הכל. אתם בכוונה, אנחנו
3: תבואו לשבת 98... על העסקה.
4: תבואו לשבת, תראו בעיניים שלכם את האתר ממשלתי שמראה את היוד מגורים, ואז כבר לא צריך, אליקו, באמת אומר, זה באמת... תבואו לראות,
3: פשוט תבואו לראות. רגע, אז בואו נעצור, תבואו לראות. כוכבי 9809, אנחנו ביום הראשון של חגיגת סוכות וקרקעות של אגי גרופ, בית השקעות לנדלן. כוכבי 9809, מי שיקנה קרקע השבוע, לא רק שיקבל את הטבעת, יעלום, אחד קראת עם כל תנאי התשלום, שימו לב, אחדים מכם, הקונים, אני אדפוק לכם אולי בדלת בבית, עם צוות הצילום של אגי גרופ. אני לא יודע, פתאום תפגשו אותי בסלון עם איזה מכשיר חשמל. לא יודע, זה יכול לקרות פה, הדברים מתגלגלים יפה בחג. מי שקונה ויהיה זריז, ייכנס לעסקה. כוכבי 9809, אביב נעים, אתה קולט אותי ואותך דופקים בדלת של אחד הרוכשים, ומעניקים לו פתאום איזה משהו למטבח מתנה?
4: שמע, אתה תמיד מלמד אותנו לפנק, ובמהלך השנים פינקנו הרבה, אז תסריט שבאמת יכול לקרות.
3: בדיוק.
4: צפו להפתעות.
3: צפו להפתעות. כוכבי 9809, כוכבי 9809, ועכשיו נחזור אל המוזיקה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מאור אדרי מוציא אותנו אל הפרסומות. מיד נחתום את השעה הראשונה של ערב ים תיכוני, אבל חכו, יש עוד שיר אחד או שניים לפני. חכו רגע.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקוב, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
4: בחסות,
5: סליק עטף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
4: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
0: רדיו לב המדינה. מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
6: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
7: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יהלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אביל לפרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף ויל לפרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. מבצע בקרוב לנלמקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.

0: כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
1: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
3: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוכות, בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
4: רדיו לב המדינה.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע שלון עצמי בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצת

0: מתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה. טוב, כמובן בחג אנחנו לא שוכחים שרשת ויקטורי, אייל רביד, חג שמח, גל מרגלית, חג שמח, כל צוות ומשפחת ויקטורי, חג שמח. איזה כיף שיש לי את האפשרות לעצור רגע את התוכנית ולחלק לכם עכשיו עגלה מלאה במוצרים עם מבצע החג של סוכות ברשת ויקטורי, במיוחד בסניף האהוב עליי, הסניף שלי בבת ים, הסניף שבו אני פוגש אתכם כל יום רביעי עם אתגר העגלה, העמל 11 בבת ים. אני רוצה לעצור את התוכנית ולחלק לכם עכשיו 150 שקלים לקניות לחג, עגלה מלאה בכל טוב של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, צלצלו אליי לאולפן, הראשון שיצלצל יקבל עגלה במתנה, מתנת רשת ויקטורי. חג שמח לך, אייל רביד.
1: רדיו לב המדינה.
0: ואת השעה הראשונה אנחנו נחתום עם עומר אדם באצטדיון רמת גן, עם עברנו הכל, שיר מספר 6, עומר אדם מאצטדיון רמת גן, לייב.

0: תודה רבה.
1: עומר אדם, סוגר שעה ראשונה של ערב ים תיכוני ליום שלישי בשבוע, מיד חוזרים עם עוד פתיחה של השעה השנייה, וכמובן תהילים צדיק א', גם בחג. אנחנו חייבים הגנה מלשון הרע, עין הרע או כל פה גרה. אני ומור נגד ונדב ישראלי כולנו כאן, צ'ייסר שניים, ואנחנו מיד חוזרים. ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ. נדלן לכולם.
2: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים.

0: אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ, ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט, כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית, 9809, כוכבית 9 809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
2: תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות.
4: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
3: בחסות.
5: טורטיקו!
6: וואו, איזה טורטיה טריקות!
7: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
8: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: הנה עוד אחד.
9: יא! עוד אחד,
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
0: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
13: חצי שנה

0: בלי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצת. אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קרט. שיהיה בהצלחה.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: מהפכת המחירים של עלם. 10 מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30, 65.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
10: בטרקלין חשמל,
9: כפוף לתקנון.
11: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: רדיו לב המדינה.
15: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
14: רדיו לב המדינה.
16: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
14: רדיו לב המדינה.
17: אז אביב נעים, אחרי שהקריין הסביר את הכותרות בגדול, הגעת לאולפן כי השבוע יש מבצע גדול שמתמשך. בסוף חג הסוכות לא יוכלו יותר לקנות קרקעות, בטח לא בדיל הזה, לא במחירים האלה, ובלי טבעת יהלום. באת אליי השבוע כי השבוע אנחנו חוגגים גם כאן באולפן וגם במשרדים של אגי גרופ רוטשילד 29 בת ים.
18: נכון מאוד אליקו, אני יכול לתת עוד שאלה שעולה ככה?
17: בטח, תמיד יכול לתת.
18: יאללה, אז הרבה אנשים שואלים אותנו, רגע, מה יוצא לכם מזה? תשלומים, מה צריך את זה? אני אסביר לכם פשוט מאוד. מכירים רמי לוי פעם עשה אוף בשקל? אמר, על האוף אני מפסיד, אבל אנשים באים, מכירים את הסופר, קונים עוד דברים. אותו דבר, עסקת התשלומים זה חזון שאנחנו ביחד עם אליקו וערב ים תיכוני רוצים להגשים. זוכר מה תמיד אמרנו אליקו? רוצים שלכל בן אדם במדינת ישראל
17: יהיה לו
18: יהיה קרקע על השם
17: בדיוק,
18: שלו.
17: בדיוק, זה אשכרה ככה, חברים. ב-90,000 שקלים שמחולקים ל-36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום, ובגלל החגים, בגלל חגי תשרי, בגלל המבצע, בגלל שיתוף הפעולה של אגי גרופ איתי אליקו, יש לכם טבעת יהלום על כל עסקת קרקע. האישה מקבלת טבעת יהלום אחד קרט במתנה. אתם רואים אותי ברשתות, עומד על הקרקע ומבטיח לכם את העסקה. זאת עסקה שעכשיו קורית, זאת עסקה שעכשיו אנשים קונים אותה.
18: המטרה שתבואו, תכירו אותנו, תעשו רווח פעם אחת עם הקרקעות, ואז תסכימו איתי שאם המאה שלכם הפך ל-400,000, תרצו להשקיע שוב, זה המטרה. קרקע, לתת לכם דיל שאי אפשר לסרב לו. 2,500 כפול 36, קרקע על השם שלכם בטאבו, בגדרה, קרקע שמיועדת למגורים, ועוד כמה שנים הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מי שרוצה, כוכבית 9809, שתגיעו אלינו, אתם יכולים לבוא עם רשימה של כל השאלות החצופות, איך אני יודע שיבנו שם, למה דוד שלי קנה ולא היה את
17: זה. בקיצור, תבואו למשרדים, תבואו למשרדים.
18: תבואו, תחקרו, תאהבו, תקנו, תרוויחו.
17: חברים, כוכבי 9809.
14: רדיו לב המדינה.
17: ואני למען השמירה עלינו ועל כל הרוכשים ולהצלחת הקרקע ולהגדלת והשבחת הקרקע הזו בגדרה הפרטית, שבעזרת השם כמה שיותר מהר גדרה תהפוך לעיר, עוד יותר מהר יבואו הקבלנים ויבנו את הבניין על הקרקע, וה-90 אלף שקלים שלכם יהפכו למאות אלפי שקלים. לכבוד זה נקרא את פרק צדיק א' בתהילים היום בשידור חגיגי רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני. קודם התהילים להצלחת כולנו, אביב.
18: קדימה.
17: יאללה, חג שמח. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, בשולמת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רע, בנגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכה וצב לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים מסעון חפן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו, בי ישועתי. ערב ים תיכוני, שעה שנייה, יום שלישי בשבוע, חג ים תיכוני זה פה, ואנחנו בסוכות, יחד איתכם, יחד עם אור נגד, יחד עם נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, ואני אליקו, שקרים יפים, איזה שיר יפה וחדש יצא לי איתי לוי, שאני אשרף! מה פתאום שאני אשרף? זה רק היה בצחוק. חברים, ערב ים תיכוני, הנה איתי לוי, שקרים.

0: רדיו לבמדינה.
1: אביב נעים, תראה, אנחנו כל השבוע כאן, אבל חשוב שאנשים ידעו, הקרקעות זה לא לכל החיים, והקרקעות אין מהם אובר של מטר, זה בסוף משאב נדיר ומוגבל, בטח שהוא בגדרה, בטח שהוא במרכז הארץ, בטח שזאת קרקע פרטית, ובטח שזה בלי הון עצמי, בלי להביא ארנקים. חשוב לי רגע שאנשים יבינו את ההזדמנות הנדירה הזאת, שהיא רק השבוע במשרדים של אגי גרופ, כוכבי 9809, שאנשים ידעו.
2: נכון מאוד, אליקו, אז תראה, לפני 30-40 שנה היית לוקח, קונה דירה עם 100% משכנתא, לא היית צריך הון עצמי. אחרי זה, כעבור 20 שנה, דירות בתל אביב, היית יכול לקנות דירת 5 חדרים ב1,500,000. היום אין דברים כאלה. ב-2009 יכלת לקנות קרקע בבת ים. היה זאת עודות קרקע בבת ים. היום, אנחנו מכרנו. זה נקרא שכונת פארק הים. היום, לא משנה מה, אין קרקעות יותר בבת ים. עוד מעט לא יהיה קרקעות במדינת ישראל. מי שחכם, מבין שפיסת אדמה קטנה הולכת להיות שווה הרבה מאוד כסף. מתקשר עכשיו לכוכבי 9809 ומנצל את החלון המיוחד הזה שהוא יכול להיכנס לעסקה בלי און עצמי, בלי און עצמי.
1: רגע,
2: אליקו,
1: רגע, אתה אמרת בלי און עצמי, בלי ארנקים. לא להביא ארנקים למשרדים של אגי גרופ, פשוט לבוא לקנות קרקע בלי ארנק בכוכבי 9809, זה הסיפור.
2: מדויק, 2500 שקל כפול 36, אנחנו מוכנים שתשלמו לנו ב-36 תשלומים. אנחנו הבעלים, לא מחברים אתכם לאיזה מקור של הלוואה. עסקה סופר פשוטה, קלה, קופת חיסכון לטובת נדלן, לכם, לילדים שלכם, למען עתיד טוב יותר. תבין אליקו, כל הזמן אני אומר, לא רוצים שתעשו איתנו עסקה. רוצים שתעשו איתנו עסקה, בעוד כמה שנים ה-100,000 יהפוך ל-300,000-400,000. חלק מהכסף תלכו תבלו, אבל חלק תשאירו להשקעה נוספת, ותעזרו לנו לעזור לכם לייצר מקור הכנסה נוסף לכל החיים באמצעות נדלן בטוח וסולידי.
1: טוב חברים, בזמן שאתם מחייגים לכוכבית 9809, הכוכבית של אגי גרופ, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.
1: ופתחנו שעה שנייה עם איתי לוי, ואני רוצה לחיים ארוכים איתי, שיהיו לך 120, להישאר במשפחת לוי, ואם זה חג, אז לא נרקוד עם אישי לוי, שאני בטוח שאיפה שהוא לא יהיה בגן עדן, באיזה חלק של גן עדן, הוא רוקד ושר גם שם. אז הנה אישי לוי המנוח, לזכרך, אוהבים אותך פה כולם.

0: רדיו לב המדינה.
1: אביב נעים, אתה ממשיך לנהל את כל הצוות שמקבל עשרות שיחות ומאות שיחות מכל כיוון אפשרי של המדינה. אנשים רוצים להשקיע בקרקעות, ההשקעה הזאת היא זולה, היא כדאית, היא קלה, ובמקום לשים 2,500 שקלים בחודש על ג'ינס, שימו 2,500 שקלים על קרקע. פשוט על קרקע בגדרה, גדרה עדיין לא עיר, וחשוב להגיד את זה, היא עוד לא עיר, היא מועצה מקומית, היא בקרוב תהפך לעיר, וברגע שתהפך לעיר, הנכס שלנו עולה. זאת עובדה.
2: נכון מאוד, ככה זה עובד, הנדלן תמיד עלה, דו נתון, משנת 1970, אין קרקע אחת שהמחיר שלה ירד, ואתם מבינים למה, כמובן שמיועדת למגורים. שאלת אליקו מקודם, מי מתקשר לכוכבי 9809? אז לכוכבי 9809 מתקשרים הרבה מאוד חבר'ה צעירים, שיודעים שאם הם לא יעשו תוכנית חיסכון של 2500 כפול 36, הם פשוט יבזבזו את הכסף הזה על שטיות, אז הם באים להשקיע, לדאוג לעתיד, כדי שיהיה להם בעזרת השם עוד כמה שנים מקדמה לדירה. מתקשרים גם אליקו לכוכבי 9809, הרבה מאוד הורים צעירים שהילדים מאוד קטנים ואומרים אני לא לחוץ לכסף, אני רוצה לשים קופת חיסכון במקום בפקם שלא עושה כלום בנדלן, כי נדלן עולה.
1: תשמע, זה גאוני, גאוני, נכון? גאוני. הסיפור הזה גאוני, כי היום לא משנה כמה כסף לשים, קח 100,000 שקל, שים אותם בבנק, לא תראה מהם שום דבר, אבל קח 90,000 שקלים שמחולקים ל-36 חודשים, שים 2,500 שקל בחודש, כמו שאתם מציעים ללקוחות, תקבל טבעת יהלום לאישה במתנה, אחד קרת, תיכנס לעסקה שתניב לך כסף, וכשהבניין ייבנה, אני יודע, אנחנו יכולים לקבל הצעה של מאות אלפים. זה תורף.
2: דרך אגב, אליקו, זה שאלה שעכשיו מתקשרים לקווים ואני שומע את החבר'ה, הרבה שואלים מתי יבנו. אז תראו, אף אחד לא יודע מתי יבנו. מה שאנחנו יודעים שכל שנה המחיר של הקרקע עולה. ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. לא רוצים חכות עכשיו 10 שנים.
1: תממשו, תמכרו.
2: תמכרו אותך 3-4 שנים בשוק הפרטי. סופר פשוט. כוכבית 809, אתם באים אלינו למשרדים, אנחנו רוצים לכם את כל אסטרטגיות הרווח. רדיו לב המדינה.

0: הודיה שלנו עם שיר חדש שלה מתוך אלבום חדש. הפעם זה לא פאפי, הפעם זה פאפית. כן, הודיה, מוכשרת, אין דברים כאלה. אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM. אנחנו יוצאים אל הפרסומות וחוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. כן, שמע אתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסן החשמל.
7: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
8: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: בחול המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
14: הסטנדרט דייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
11: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
15: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
11: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
16: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
17: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, עם נחת חולון. עזר הצריכה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
20: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנות.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה. מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
1: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: יש ב-Y-Days.
0: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
4: רדיו לב המדינה.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה 91, שים לי רגע עוד פרסומת,
4: רדיו לב המדינה.
7: עוד תוכן שיווקי, עוד פרסומת, שמת לי, שים לי.
4: רדיו לב המדינה.
7: כן, זה בדיוק הזמן שלכם להתקשר לכוכבי 9809. אנחנו היום יום שלישי, אנחנו כבר בשעה השנייה. המבצע של אגי גרופ לא יישאר לנצח. בתום החג אין טבעת יעלום ואין את כל ההטבות. מי שירצה יקנה במזומן או מי שירצה יקנה במחיר המלא, בלי הטבות, בלי מתנות ופרסים. שימו לב, חגי תשרי, זה בדיוק הזמן. חג הסוכות להתחדש בקרקע בגדרה במתנה. גבירותיי ורבותיי, 2,500 שקלים כל חודש, כפול 36 חודשים. יש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו, באחד מהמקומות שהופכים להיות עיר בעוד רגע, גדרה. כן, כן, גדרה. 30 דקות נסיעה מתל אביב, שם הקרקע כבר מיועדת לבנייה. הקרקעות נגמרות בקצב מסחר, ומי שיחג אליהם עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809, יוכל להגיד... אליקו שלח אותי לקבל זימון לפגישה עם אביב נעים וצוות יועצי הנדלן של אגי גרופ. טבעת יהלום אחד קרת לאישה בסוף העסקה מתנה, בלי עון עצמי, בלי לסגור את מסגרת האשראי שלכם. יש לכם קרקע ב-2,500 שקלים כל חודש. אגי גרופ, קרקע בגדרה ב-2,500 שקלים בחודש למשך 36 חודשים. מי שיתקשר עכשיו יגיד אליקו שלח אותי, יזדמן לפגישה מסוימת ומיוחדת שלא תתאפשר לכולם. רק עכשיו למאזיני לב המדינה, כוכבי 9809, אתם מצלצלים עכשיו. טוב, כמובן בחג אנחנו לא שוכחים שרשת ויקטורי, אייל רבית, חג שמח, גל מרגלית, חג שמח, כל צוות ומשפחת ויקטורי, חג שמח. איזה כיף שיש לי את האפשרות לעצור רגע את התוכנית ולחלק לכם עכשיו עגלה מלאה במוצרים עם מבצע החג של סוכות ברשת ויקטורי, במיוחד בסניף האהוב עליי, הסניף שלי בבת ים, הסניף שבו אני פוגש אתכם כל יום רביעי עם אתגר העגלה, העמל 11 בבת ים. אני רוצה לעצור את התוכנית ולחלק לכם עכשיו 150 שקלים לקניות לחג, עגלה מלאה בכל טוב של רשת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, צלצלו אליי לאולפן, הראשון שיצלצל יקבל עגלה במתנה, מתנת רשת ויקטורי. חג שמח לך, אייל רביד.
4: רדיו לב המדינה.
7: ועכשיו שלומי שבת עם ימים אחרים.

0: רדיו לב המדינה.
1: זיו נעים, אתה כסמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה. אנשים קונים קרקע, מתקשרים לכוכבי 9809, קונים במסגרת המבצע שלנו סוכות וקרקעות עם טבעת יעלום במתנה, עדיין מבצעי חגים. עשינו את זה לראש השנה, לימים של ראש השנה עד לסוכות וסוכות, שקונים קרקע בגדרה, אבל חילקת את העסקה שתהיה כל כך קלה לכולם, זה מדהים.
2: נכון מאוד, אז תראו, אנחנו קוראים לזה מעין פקם נדלן, למה? אם היום אתם מרוויחים יותר ממה שאתם מוציאים, הכסף אוטומטי נכנס לבנק. אנחנו אומרים, בואו נזיז את הכסף ממסלול שלא עובד, שלא נותן לנו יותר מדי, שהכסף לא צומח, לנדלן. נדלן תמיד עולה. ואיזה נדלן, אליקו? מי שמתקשר לכוכבי 9809, מגיע אלינו למשרדים, אנחנו ביחד נראה שהקרקע הזאת היא מיועדת למגורים, ותבינו, אם הקרקע מיועדת למגורים, זה לא אולי יבנו, אולי לא יבנו. יבנו. ככל שהזמן עובר, הקרקע משביחה את הערך שלה. אתם יכולים לעשות אקזיט מהיר למכור אותה אחרי כמה שנים בשוק הפרטי, או לחכות לסוף התהליך, ואז לעשות רווח גדול. זה תהליך שלוקח כמה שנים, אבל אליקו, הדבר הזה משתלם, נדלן עולה. כוכבי 9809, סוכות וקרקעות, בואו לרכוש קרקע בגדרה בלי הון עצמי, 2500 כפול 36, ולקבל אליקו
1: טבעת יעלום אחד קרת במתנה.
2: לאישה.
1: לאישה, ברור, ברור.
2: שתהיה מרוצה בחג.
1: אם אתם קונים...
2: גם נכס, גם חיוך מהאישה, מה צריך יותר מזה?
1: אין יותר כיף מזה, וזאת עסקה מבורכת, כי ככל שתמתינו עם הקרקע יותר, ברגע שגדרה תהפוך להיות עיר, מיידית אתם יכולים או לממש את הכסף שלכם ואת הרווחים, או להישאר ולחכות לעוד ועוד ועוד רווחים. מי שיש לו סבלנות, זוכה. תרימו טלפון לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809. למה אני בכלל מדבר? תן לקריין רגע לדבר.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.

0: עדן בן זקן עם לופ שלא נגמר, תיקח אותנו אל סיומת התוכנית שלנו, גם היום, יום שלישי, חג ים תיכוני, ערב ים תיכוני, סוכות, הכי שמח שיכול להיות באולפן שלנו, יחד עם אגי גרופ, אבל קודם כל פרסומות וחוזרים לנעול את התוכנית.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת. לאישה יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
1: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: 10 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים.
1: כפר, אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת...

0: 9, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצב על מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרוף, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: היברידיות?
0: יש.
1: טוב?
0: יש.
1: מחירים טובים?
0: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: בחול המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם. מתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: רק בברוק קונים שמחים בזול.
5: בזול.
4: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
5: בזול.
3: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
6: קניתי באביס בסטנדרט של
3: אביס. מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוכות, ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: ביטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
3: רדיו לב המדינה.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית

0: בסוכות וסוכות וקרקעות, בחסות אגי גרופ. אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות, אתה אשכרה בעצם, אתה לא מאלה שמדליקים מנגל, אלא אתה יושב עם הלקוחות, אתה מאלה שיושב עם אחרון הלקוחות, אנשים שמתקשרים ורוצים פתאום לבוא אחרי שעות העבודה, או אנשים שרוצים לקנות קרקע ורוצים לפגוש אותך ואת צוות הנדלניסטים של אגי גרופ בכוכבי 9806, אתה בעצם עוזב אותנו מפה חזרה למשרדים ברוטשילד 29 בת ים.
1: נכון מאוד, אליקו, אני ככה משתדל לגעת בכל עסקה כדי שאנשים באמת יבינו מה שהם קונים, שזה לא אלה חס וחלילה חלום, אלא להבין שהם קונים משהו שהוא טוב. ועם זאת, אליקו, אני אומר לכולם, צריך סבלנות, סבלנות, זה לא להתאשר מחר מחרתיים, אלא חכות בסבלנות לפחות 5 שנים. מי שרוצה גם לקנות כמה יחידות לילדים, זה השקעה טובה, אבל אני רוצה להראות לכם את הדברים. אז תתקשרו לכוכבית 9809, סוכות וקרקעות, אליקו, אנחנו חלקים טבעת יעלום במתנה לכל מי שיעשה עסקה לכבוד החג, 2500 כפול 36 קופת חיסכון, שאיך אני אגיד את זה, ממה שאני שומע ממאות לקוחות שעשו את זה בעבר, אתם לא תרגישו את זה, וטק פתאום עובר 3 שנים ובום, יש לכם נכס.
0: וזה אקזיט, האקזיט עם הקרקע בגדרה. חברים, קודם כל, תודה לנדב ישראל, הטכנאי שלנו, למור נגד שהפיקה אותנו, לך אביב נעים שבאת גם היום, אתה תהיה איתנו כל השבוע ותסביר לנו כל השבוע, ומי שרוצה לפגוש אותנו במשרדים, רוטשילד 29 בבת ים. אני רוצה לסיים את התוכנית החגיגית הראשונה לשבוע של חול המועד, עם חי משה, אהבת חיי, אוהב אתכם, חג שמח, שיהיה לכם תמיד טוב על הלב, תעשו עסקה, עסקת קרקע בגדרה, ותקבלו את הטבעת יעלום, אחד קראת לאישה שלכם במתנה, ובעוד שנים תנשקו אותה על הלחי ותגידו, זוכרת? שמנו פעם 90 אלף שקלים, הנה נהיה מאות אלפי שקלים. שיהיה לכם בהצלחה, אביב, תודה שבאת.
1: תודה לך, אליקו, היה כיף.
2: רדיו לב המדינה.
0: פשוט לא להאמין, יום שלישי נגמר, עבר לו. חג ים תיכוני, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. תודה לנדב ישראלי הטכנאי, למור נגד שהפיקה אותנו, אני אליקו, ואנחנו נסיים את התוכנית עם דקלון, קצת נוסטלגיה בשביל הנשמה, עם איילת חן של דקלון.

0: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר. עד 20:00 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
4: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה להם כברלין.
10: רק בברוק נסתכים בזול.
11: בזול.
10: כי רק בברוק נסתכים בזול.
11: בזול.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
16: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: ביטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: רדיו לב המדינה,

0: היא אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM.
0: עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, סניפי עיראקי מקור הבשר מזמינים אתכם לטעום את הטופ של הבשרים במחירים בלתי נתפסים לחגים. שימו לב, 3 קילו קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילו. עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו. צלי כתף, 69 שקלים לקילו. אסדו עגלה, שמן, 3 קילו ב-99 שקלים. כתף כבש צעיר, ב-99 שקלים לקילו. סינטה של עגלה, רק ב-109 שקלים לקילו. מאזיני לב המדינה, מבצע מיוחד בשבילכם, רחוב פלטין, 4 בראשון לציון, סניפי עיראקי מקור הבשר, במבצע לחגים. מי שיגיע לסניף העיראקי מקור הבשר בפלטין 4 ראשון לציון, יקבל גם מנה שווארמה מסרטים חינם, בקנייה מעל 300 שקלים. קניתם בשר איכותי ב-500 שקלים, קיבלתם 2 מנות שווארמה מטריפות בחינם. עיראקי מקור הבשר, כי על בשר משובח לא מתפשרים. סניפים ראשון לציון, רמת גן וראש העין.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
0: רדיו לב המדינה.
3: הסטנדרט דייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
6: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: רק בברוק, כל נפתחים בזול.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב אש.
6: שמה?

0: 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
5: רדיו לב המדינה
6: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית יורם גאון לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן
7: לחיים טובים
6: אותך. חג שמח
7: חג שמח
6: אז אפשר להתחיל?
7: כן
8: חג ים תיכוני עם אליקו ממשיכים במסורת גם בערב חג שני והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד
6: יורם אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן
7: רגע חכה רביעו דופן
6: זה כן?
7: עכשיו כן
8: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
6: פעם ראשונה אני שומע את דוד שר.
7: עוד ישיר הרבה.
6: לא, באמת. מרצינות.
7: אוקיי.
8: ממשיכים.
9: היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
6: זה מטורף.
10: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
6: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טאסי, כפיים, כפיים.
8: והכי חשוב
10: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה אני אומר את זה בכל הופעה שלי כל החיים לרקוד ורק לשמוח כי אין שום דבר חוץ מזה
9: הלילה לא שמחי שבו
8: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח
10: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב
6: מי הגיע?
10: חיילי גולני חברים
6: חבר'ה דפיים לחיילי גולני
10: אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם את כולם את כל החיילים
6: כן שיכנסו שיכנסו אלינו
10: יש פה הרבה אני אשמח עם החיילים
9: את כל הכוח לרפק ליבך ולשכוח
6: ערב טוב חיילי צהל צאו להם מחות כפיים
8: חג ים תיכוני עם אליקו יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3 רק ברדיו לב המדינה
10: שיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן
6: חגיגה באמת, זה תורך על יום חגיגה
8: 91 ו-93.3 FM.

0: פסאדו.
1: דורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
0: בהכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה.
3: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון.

0: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבא.

0: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון.
8: עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: רדיו לב המדינה,

0: Saturday. רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.
1: בחסות?
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
1: בחסות?
3: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
4: רדיו לב המדינה.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: ורוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. לתנאי המבצע.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קרט, שיהיה בהצלחה.
6: סוכות ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: ביטלקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
12: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, סניפי עיראקי מקור הבשר מזמינים אתכם לטעום את הטופ של הבשרים במחירים בלתי נתפסים לחגים. שימו לב, 3 קילו קריים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילו, עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו, צלי כתף 69 שקלים לקילו, אסדו עגלה שמן 3 קילו ב-99 שקלים, כתף כבש צעיר ב-99 שקלים לקילו, סינטה של עגלה רק ב-109 שקלים לקילו. מאזיני לב המדינה, מבצע מיוחד בשבילכם, רחוב פלטין 4 בראשון לציון, סניפי עיראקי מקור הבשר במבצע לחגים. מי שיגיע לסניף העיראקי מקור הבשר בפלטין 4 ראשון לציון יקבל גם מנה שווארמה מסרטים חינם בקנייה מעל 300 שקלים. קניתם בשר איכותי ב-500 שקלים, קיבלתם שתי מנות שווארמה מטריפות בחינם. עיראקי מקור הבשר, כי על בשר משובח לא מתפשרים. סניפים ראשון לציון, רמת גן וראש העין.

0: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את ההוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה. מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
2: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר. רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
3: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
2: מפרטים חייגו. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: רק בברוק קונים שמחים בזול.
7: בזול.
6: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
7: בזול.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימונאנה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר, הצריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
11: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז לאפה נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: רדיו לב המדינה.
15: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
16: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
17: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
16: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
17: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
16: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
17: אני אשמח מאוד.
16: נעמי בן עיון, ערב טוב.
18: שלום.
16: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
18: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
16: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
18: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
9: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
19: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
20: 8 עד 10 בערב,

0: לרקוד.
1: בחסות?
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את

0: Think Fast, Think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה,

0: zo cool. Vertigo.
1: וואו, איזה טורטיה טריקות.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. טורטיקו.
3: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה. טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
5: ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: יש ב-Y-D
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אנוף 2 קילוגרמים רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב7.90 שקלים אגורות בלבד. לפני המבצע.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
1: באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
3: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרם.

0: ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
1: קניתי באביס בסטנדרט שלי.
0: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: השעון כבר רץ, 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: רדיו לב המדינה,

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו עם משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב

0: רדיו לבמדינה.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בחול המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ. כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
8: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה, רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
10: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
9: מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil.
11: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
12: רק בפופ קונים שמחים בזול.
13: בזול.
12: כי רק בפופ קונים שמחים בזול.
13: בזול.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
15: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
16: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון.
17: אז הצריכה המופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם.
18: כפוף לתקנון.
19: יש בי-ווי-דייס.
3: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: סייל סוכות פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.

0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון ומדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: הנה עוד אחד.
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית כל מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות, קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד, מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
1: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: רדיו לב המדינה.
1: נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
5: כל טוב, מה איתך?
1: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
5: וואו, כבד עליי. כבד עליי.
6: תן לו משם משהו אחר.
1: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
5: תגיד לי, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
1: לא, לא, לא, לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם. אני שר לך סניוריטה. אני שר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. תננינה,
6: אתה עוד. מרגריטה, מרגריטה, אתה
5: עוד. אה, סוני
6: שבל! תודה רבה, באמת, תודה רבה.
7: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן?
2: בחסות.
3: טורטיקה! טורטיקה!
2: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: הסטנדרט בלוויס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר. בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה. מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
11: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
10: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
12: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
16: עלם.
15: כפוף לתקנון.
16: אין לכם.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנות.

0: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
2: כבוד לחתן פרס ישראל במוסיקה העברית, יורם גאון. לחיי כל החברים הטובים שהגיעו לכאן.
3: לחיים טובים.
2: שרבים אותך. חג שמח.
3: חג שמח.
2: אז אפשר להתחיל?
3: כן.
4: חג ים תיכוני עם אליקו. ממשיכים במסורת גם בערב חג שני. והפעם אליקו מסדר לכם שלושה מופעים בכרטיס אחד.
2: יורם, אז אחרי שהבנו שאנחנו כאן...
3: רגע, חכה, רביא עוד אופן.
2: זה, כן?
3: כן, עכשיו כן.
4: מתחילים ב-12 עם חתן פרס ישראל, יהורם גאון.
2: פעם ראשונה אני שומע דוד שר.
3: הוא עוד ישיר אומר.
2: לא, באמת. מרצינות.
3: אוקיי.
4: ממשיכים.
5: מי מזמין הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החוק.
2: זה מטורף.
6: כן, זה מטורף מה שהולך כאן. קודם כל ערב טוב באמת לכל החברים שהגיעו.
2: חבר'ה, תעשו כפיים לפאר טסי, כפיים, כפיים.
4: והכי חשוב,
6: אבל אני רוצה שתיקחו משהו אחד מהשיר הזה, אני אומר את זה בכל הופעה שלי, כל החיים לרקוד ורק לשמוח, כי אין שום דבר חוץ מזה.
5: הלילה לא שמחי שבו.
4: ומסיימים גם עם החיילים בכל הכוח.
7: אבל הדבר שחיכיתי לו אני כל הערב,
2: מי הגיע?
7: חיילי גולני, חברים פה בחוץ,
2: הגיעו
7: ישר
2: לתל
7: השומר. אם אפשר בבקשה להכניס פה את כולם, את כולם, את כל החיילים.
2: כן, שיכנסו, שיכנסו אלינו.
7: יש פה הרבה יחד, אני אשמח עם החיילים.
2: ערב טוב חיילי צה"ל, תשאו להם מחיאות כפיים!
4: חג ים תיכוני עם אליקו, יום שישי הקרוב מ-12 בצהריים ועד לשעה 3, רק ברדיו לב המדינה.
7: תקשיב טוב, את האמת? נראה לי שם אני ישן כאן.
2: חגיגה. באמת, זה מסתבך להיות חגיגה.
4: 91 ו-93.3 FM.
8: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: Radio Elefantina.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הרעיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את שמע

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נפתח קצת בקלות, ובדיוק כאן עשיתי שטות, והנראה לאחרונה שלי היה איתך. אך ים חלומות זרקנו לפח, שק חבטות, ספרים שפתחת, אומר

לקרוא, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח את זאת שאהבתי, הקצב דובק וכולם עצובים, מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי,

0: ברדיו. לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.
1: יש? תצאתי. אתה מקליט?

נו, אז מה אתה אומר על זה? וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

0: רדיו לב המדינה.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: בואו ליהנות מהטבות בסטנדרט מסחרר בהפנינג המחירות של אביס מחירת רכב. קונים רכב ובוחרים הטבה, מימון ביטוח חובה, עמדת טעינה או שטיפת רכב למשך שנה. רק בין 27 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב.
5: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
4: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
6: הטבת 12 שטיפות רכב לתקופה של שנה.
0: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
0: אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.